إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

0: soñit ci jangu alquran bi ak ci jangum khasside mi ak ci ñi durus bokki magluk soxna astu gawan alarba fukki fan ak ñet soxna bali neena mi ngi wo ñepp na bayul ken bayul ñen bayul fen kep ko xamne da nga ci bëgg ay leral man nga wo modou mamoun gueye ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu ngi wo ñepp bayuñu ken yegle bi nak modou mamoun gueye moko fi indi
1: touba ca kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te weur ndax touba ca kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair manabat
4: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñu ngi leen nuyu baax té di leen ziar di jittel ci nuyu bék ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalife général de mouride diko ñaanal bi ñaanal njabot cheikh mohamed bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbake ibn mam tierno ibrahima mbake ci daru mouti di nuyu serigne mamour mbake serigne mohamed mourtala di ziar baax serigne takko mbake mom serigne mohamed mourtala ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki soxna ma fatissou ngi fi ci ka serigne takko di ziaru baax soxna maam ay mbacke dende mom serigne mourtala mbacke ak soxna maam bousa mbacke tamba mom aladji fallou ma ngi nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdullah mbacke di nuyu baax serigne abdullah mbacke mom serigne soyebou serigne assane fall mom serigne modou mustapha yit ñu ngi koy ziar bu baax mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baaxu ci and ak seen mbokk abdullah sall nuyu beek ziar buñu jittale jeewlu ñu kër gi serigne cheikh omar nuyu serigne pape ziar mbay demel ni nuyu nañu ñepp xam ngeen ne tay gaawu la baye cheikh kan la fasiyene andal budé jappandi nañu fasiyene and ak mom kon baye cheikh di nuyu mbolam ñi nga xamne nak ñi nga and ak ñun jotaay bi ñepp rek seen nuyu ak seen ziar rek buñ ko jëlé té ko ci loxop baye mor gey mi yor lu jëm ci walu groupe waxi wolof ba ni baye ziar tré baye ousmane gey di yobale ñom baye bolé ñepp baye wuñu kenn kon baye cheikh kan taif bu jappande ñu and ak mom mom lañu fasiyene dalal tay ji ci samedi ji di nuyu walé tam bu baax mudir ahmed sambu directeur bu al azhar bu ndam ñi ngi koy nuyu di nuyu wa ndam assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah cheikh abdullah ma ngi lay nuyu bu baax
6: ba cheikh kan dong ma ngi lay nuyu di nuyu wa touba tayfi la baye nga nuyu
7: ngi nuyu bokk julit yeb ngi len di ziaré bu baax di len ñaanal jamm tan nañu yalla defal jamm def na ay deug deug julit te nangul na suñu talibé di jé cheikhul khadim ak ib gari baax yi cheikh abdallah ma ngi lay nuyu di len ziar bu baax ba
6: jërëjëf kan bay cheikh kan dama dégg olof yi di faral di wax ni yar sa xottiku guddal sa gooñ la may laaj ñëkk ba xam ni lañu waxe baat bi mu déet doora ñëw ci laaj yi
7: waaw baat bi bo dé baat ci baati wala fi yi ma yàgg dégg la bokk wér na day fi man ndax ci baat yi nga xam ne yàgg naa koo dégg ci la bokk kon jàpp naa ne wér na lool yar sa xottiku guddal sa gooñ la
6: ci biir baat bi ma dégg ci baatu bi yar
7: waaw kon Cheikh Blaise xam naa ma waxee ci ni ma baaxoo waxee mooy ma waxee ni ma déggee ni ma xamee yar daa ñëw ci wolof ñetti yoon.

0: euf mu daal di génn légui nak bu doxé ci kanam touti
1: mu daal hein euh da am benn way ma ngi nuyu bay mo do borom
0: waaw
1: da mi sérer la won sama sérer ci bal da ko bëggoon lool da bëggoon yoyu waye nak amu ci ak ragné
0: am tox
1: waaw dox mu ban momu ci ñax momu ñi téré xéra ko ran wuti am be waye xamé wu ko nak a bu ma sa ñew fonul xam nga gers rek law law xam nga ko boku fa gers rek furé
0: ma ngoy dégg waaw
1: am nga ngogn mi da wér lool boku la ngogn furé no bu mel bu ma sa ñew da ci am ben way bo xamé dañu tagi naw rek ba xajal bo xajal ko ci ngognum law mi taxajal ko ko jëw kee bu ko defé bu né suxet ñaari yoon la di commencé gëm gëm la def oh affaire bi amna dool de xam nga mo do ko bëgg
0: waaye
1: xamul né ci ko jox nak bu ko fekk mo su ko gis sax waye xol be ko bëgg rek dañu ma ngi ni tat waye fi né baye ba ko doon xiar muy def lool dañu be ba xam ko fi né ci def kati lool yu mag yeela mujj
0: waaw ndax dañ ko ca baye
1: ko ya dañu ñewul ko xati ko ba ko ran naxé lo xamanteni bi nuru nako lim ko ran jox lako ngognum law bi lako ran baxajal rek mu wert mu tek ko lol
0: day nak bi magge
1: dem ba xam ko na tek ko wuti
0: ngon deug mi la jël
1: waw kan nak lola
0: wa ndax legi sa da nga gis elefe ndaw yo xamne manam dañi di comme tukh yi ngay wax ni tukh cigarette yi
1: waw
0: ak excellence yi ni ak nu tudet sax li ñi laxase risla yi risla dañ koy jëfëndiko de
1: mala wax lolou
0: da fim tolni limalay wax ni bo amna ci ñuy jang fu xawa sori nek fu alle ni tuti bo bayen ba digg beccé bañ wacc da nga fi gis ñatt wala ñent ño xam da ngay seen ci genn seng wala ci genn garab ñoon top fa bo topé ba ek ba jublen bu ni télé gis mom dañ koy sour bo len télé gis da nga egg fekk
1: ko ñuy bo cheikh abdallah ak sacci mango neew na ndaw lu ci jëru waye nak ay mag ñu am pulla ñokoy téla dindi moy nañu té ak xoti ko la lo xay ndaw ñu bari xoti ko walé nañ ko waye seeni maga am pula tel ko ñaw ba fi ne bo deyo ko xam te ñom def koy tera dim ci gone
0: xana xamune baxna ci ki yor baxna ci ki yor doom sax muy jang yenn say nga jek jek bet ko nako ma xol sa sak
1: waw
0: ndax yenn say da fay denc lo xamne da la koy neub
1: degna ci kuma ay waxam doy ku ñewon ci genn kilifa gu bax ku ñu xam ne ko degna day lakke mom tok na la kilifa ko def niñ koy defé mu guéné cigarette ba daldi ki daldi sal néna mu néko défal ma xol def rek di ñoo rek di ñoo di ba li ci ak ci loxoy mu ñoo di bam diko bëgg lak muy parapara di bëgg bayyi né mu néko défal néna muy def bam diko commencé lak muy ñëk lak bu yag mu néko défal mu néko boko défé daf may lak mu néko ya ko waxal sa bop kat
0: la ilaha illallah ngana wan nako mu xam ko
1: waaw
0: ci yalla
1: xam nga lolu pédagogique la bo xamné aw jangaline dafa am
0: mo lima la waxon ci ndorte ne nit bam la ngoy yew dang koy gëna yew
1: wax dang koy gëna yew
0: ngam ki da ko gëna yew ndax mom mi ci bopam bimu ñëwé da ko bayyi ma defal bopam ba waxal bopam ne da koy lak
1: waaw nga xane mom la day lak yow moko xamal bopam mom jann du ko bari ko da koy ñu koy defé am nañu xey boori ko defal bu ko def sama kër de
0: waaw dag ma yeb
1: waaw da nga ma yeb koku doko ma fa yey mukk ndax jamono ji dafa am ño xamne djubu ñu dañu yor xam xam lañu yor xam xam lañ koy tuddé
0: waaw
1: ñoñu bu ñëwé wul dem ak ñom ci ndanu kat wul dem ak ñom ci doolé yobul leen ci borom xam xam ñu dem ak ñom ci xam xam ndax ñom xam xam rek lañu xam
0: waaw ñu pratiquer ñepp gis
1: waaw gis nga am nak xoti ko bu ina ci aduna ci cheikh abdullah aduna ci lepp dañu ko internationaliser internetiser ko fi dol ni ko mu ci internet manane boko jefandiko wodi ye ñew sa keur internet bam parat ka yakki amna ja wal te internet amna xoti ko tax mi ngi ci indi ci aduna lu baxut legi ñi xam internet ñi ko jang wute ak man xam ko la nañ duggu ci internet bi ñew xoti ko yi ci nek buñ tek ñu tuumal fa l'islam mu ne wéng bind ko ba doomi l'islam yi japp ne li l'islam wax bay bëgga bañ l'islam nafa ñaw katu internet dugg yor wëñ ñaw ko bala gëna xoti amna ño xamne

0: fofu lañuy ñawé ji ndax fofu lañ mëna ñawé ñom bernina lañ yor wala ap pap wala nangam ci machine yoyu
1: xam nga dama la wax légui né la légui adina dafa yombal nit ñi yakuté ba lay yak sa poste nek loolu la ci muy téléphone bék internet bi té gis nga bari waana ño xamné légui ñi ngi ñëmé wax ci diiné ji ak ci kilifa yi lo xamné ñi ngi leen té yar yaral fekk fit wu leen ko may moy lañ gis sa internet bobu nga wax non motax ñu dem ba am fit di ñëmé wax ko xamné kenn musko wona ñoy wax dara ñom ñëmé ko wax dara du leen ci fekk
0: waaw am ko xamné dafa gis lu mu xamul tek ni deug la té gisul lu ko wéddi
1: waaw
0: na am ko xam internet duggu fa ñaw fofa xamal tek fa leneen lu deug xam leni li du deug li moy deug
1: kon suma
0: argumenté ko ba mu leer te wax ko ci waxe xamne du dépasser xelum kay xam loola te yeggul ci yenn xam xam yu guddé
1: kon suma déggé li nga wax ni moy comme ñi yaq am nañ fulé duggu ci internet bi dafa xass ñi défar itam nañ am fulé ñew itam duggu fa dafa xass di défar rek
0: waaw
1: ñi yaq buñ dul sonu ñi défar buñ massa son ndax ñay yaq seen liggéey ñomi défaré seen liggéey
0: waaw kay té bañ ko jéggi nak ci bañ ko waxit ci waxin wo xamna ñom duñu ko xam
1: hmm
0: ñu jablat nit ki bokoy yé dang koy yé ni muy nelawé bari waana conférence yi bax nañ
1: hmm
0: tabarkalla amna solo waya day bari def lu ci bari day dépenser nit
1: waaw
0: ndax da ngay xaraaje gën naka daxala duguna rek
1: waaw manam dal xam nga ci beuri likay waral moy sen nouveau biñ tollu ci walu experience lañ di bëgg wanaale ci biir waxtaan wi ta bu boba yow jugoto ngir jubanti nit ñi way da nga jug ngir wax fa nga genné fa nga jàngé jaar nga kier jaar nga fé jaar nga fé tu boba li ngay wax dutu amati sens ndax nit ñi dootu ñu wala déglu
0: dootu amati sens ndax wo dem ku nekk amna lu mu jàng té lolu xéet yépp ko xéet wu nekk am nañu seen jàng ci abla
1: ci lay faral ci la jaar ni wala seigne sambe kep ko soppé waaw
0: waaw barkal la soppé seigne dabi no ngi
1: liggéey na ci lu reuy
0: cheikh blad xam nga dama la wax man fi ne amna ko bu mako jangalon abadja ci jangine wo xamne jang na ko man du ko xam te abadja bi ko baye ablaye ndjay jangal mom la koy jangal ali futba unta un bako ustaz abdou diouf li jangal ci école ba mom lañ koy jangal waye ci jangal ni la
1: noko koy jangale yow
0: ci école ba ustaz abdou diouf jël ki ba ne ko alifun ba un ta un ta un mu ñew ci baye ablaye ndjay baye ablaye ndeko a ba ya da xam nga ñoo ñepp ay jangalin lañ mu ñew man may xotal di wané né man abajada be baxul wala bi mo bax man jang na abajada gudul bobu té ni ma maîtriser abajada bi la ko maîtriser
1: muy ban
0: muy basan mama rek leuf lam wuray ahada haza hisal ak yeen dene basan mama rek
1: xana jangum jinde la
0: leuf lam wuray ba mom bala san moy sin
1: waaw
0: mama rek ay mim leuf moy alif lam moy lem wuray
1: te yep façon ñangal na ci abadja da hawa rek
0: taw tubarkala
1: sant nañ la bu baax xamna ne liñ ci bëgg duufal lepp do ci mëna xaj waye di fatte nit ñi ne suba ci dimanche mom lañu tégal inshallah ma bayla nga yëkëti wa
0: no ngi nuyu di ziaré tay balu ak tay jéglu ñep do bi soxna yep ak nit ñi nga xamé li ñuy wax mari ji jëma fayal sa yene ya mako laaj waye ñi mako gëna xam mo gën mako man dama leena gëna fété ak waxu kay gi tay rek
1: gay neñ borom xam xam bu ragal nga di laqatu rek ba sa laqatu gi
0: ah cheikh blad barko dos mom berne fo xare bo taxawé bo ne cheikh kan dongo dongo ñu bari nañ ci lool man dongo do fi cheikh kan waye dañ ma la wat bu
1: ñi ngi lay sante di leen ñaanal tawfiix yalla na barke suñu barke suñu top jerejeuf baye cheikh kan dongo ci touba taif ñu ngi koy ñaanal barke suñu barke suñu lu top ko ak mbolem suñu cheikh mbake ga indifan ma jabotu ñep di sante ñep di gëreem ñep ñi nga xamne ñoo and ak ñun ci seen jotaay bi di wax yi wolof ci seen radio IKB FM 103.5 kon jere ngeen def ñu bayil ak programme radio IKB FM 103.5
2: radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
3: assalamu alaykum mbokk yi tay la di bir ñaar fukki fana ñaar ci dul qiyada muy wéru digi tabaski di fukkel wér ak ben ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukko ak juroom ñaar ci gada yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fukko juroom ben ñaar fukki fana ñaar bokul ci limbi fatti lim bu rafet la bisub dibeer bi li ñu ci yéteati rek watandi ko moy ko ci wato wala ko ci taggo ñaanu bis bi yow yalla yalla nga ma jéggal yalla nak ma yërem yalla nak ma gindi yalla nak ma jammal yalla nak ma wërsegal allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne wala ka rombon ab dekk bu rapon ba rous mune wa nakala yalla di dundale li ak ni mu deeta waw yalla dal di koy ray lu tollu ci temirat dal di koy dundalat ne ko sab yagay fi nu mu tollu mune ko ben bis wala sax matuko yalla ne ko am nga fi temirat xolal sa lek gi ak sa nan gi soppi ko wuñu waye xolal sa mbam mi te ngir nu def la ki man ci nit ñi xolal ni ñuy dajale yah yi ba nopi wodde ko yap bamako lere nañ ni nak mu daldi ne xamna xelna yalla man na lu ne suratul baqara aya ñaar témir ak juroom fuk ak juroom ñent hadith bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñi bëggante ngir yalla des na len karal ci aras bis ba nga xamé ne genn kër amu fa luddul kër suñu borom hadith bi ahmad netali nako قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل رواه أحمد وقت جلي صباح وقت رانتا بي 5h27 جلومي وقت يتغل نار فك سيميلي اك جلوم نار تسبا 13h30 بين وقت يتغل فن ويري سيميلي تاكوسان 16h30 نينت وقت يتغل فن ويري سيميلي تيميس 19h26 جلوم نار وقت يتغل نار فك سيميلي اك جلوم بين جي 20h37 djuroom ñatt waxtu yi tégal fan wéré simili ak djuroom ñaar loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu féké néko Touba soko fété penku ñaar fuk ak djuroom ñaari kilomètre jone wañal ben simili soko fété sowu ñaar fuk ak djuroom ñaari kilomètre jone yokal ben simili soko fété ganar wala saloum téméré kilomètre jone yokal ben simili jant bi dana fénk 6h42 djuroom ben waxtu yi tégal ñen fuk simili ak ñaar di so 19h22 djuroom ñaari waxtu yi tégal ñaar fuk simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: y cambiasen.
1: Yeah.

bokki dir ci gëna buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala jul ci ñentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla ñun yalla boori jëgël di fatali ak denk suñu bop ak kep ku nang ku ko fatali ba ku ko denk suñu wax ak suñu jëf ak suñu passeport yep ñu tek ko ci taqwallah suñ koy wuy yalla ñu fekk na doon deug deug julit di fatali suñu bop taqwallah bobu muy feñ ci suñu jëflante ak suñu bir yep yi nga xamne mom lañuy dund ak mom té def ko lo xamne sa su nek dañ ko nan jak luñuy laal rek mu feñ ca luñuy wax mu feñ ca luñuy def mu feñ ca su boba dana dox suñu digënté akup safan tom biñu fatlanté nak ci safan la xawa jëm ndax day jangoro jo xamné kum dal day melne ku am bejjenuk je tay doom adama buy dox wala mu yor gum bo xamné bi day xañ xun waxuma la jotaay buñ tok waye fum romb sax baye len xet ga yeen ci lu musa te niw na nak aw nit dajja ba dem te dangoro ja walu kenn ci jotaay ba niw na lu muy am bo lu la jaba gatt gatt lu ñu yakanti yakanti buñ fa amé bu ne fa jang rek jangoro gi dana fa ne sarax dug ta ku yex nak mu walako walako gëna gaaw wërëti gi ñu waxoon ne mo fi amon at yele te mom limi yak wërëti gogo mënu ko yak la loola di yak wërëti gogo mënu ko yak ndax wërëti gi fi amon mën na am ñam dal rek lay yam ci ñoom waye du tagale ak bokk du tagale ay xarit xara yobbu ki bayyi fi ki waye jangoro ji mom mën na fe mën na leen fe bayyi ñoom ñepp mën na fe bayyi bokk yi ñu dund mu bayyi fi xarit yi ñu dund te duñ joxante loxo duñ mësa nuyoont yam ci musa tagale na digënté bu jégé ñu tek soxnam tagale digënté bu jégé nit ak doomam tagale digënté bu jégé nit ak ku mbokal lepp wala lenn ci li ñi bokk jangoro joyu mo tuddu jëw gis ngeen bokk yi jëw bu fekke pinch mi jëm la jo xamne dang koy domp mu di ko yek mom fami nek ci jëm jojé kuko laal yakku te kum laal nga yak da men toke day lor kem dal di lor kam tassel di lar ko koy kam kam yi waxal di lor ta koy deglu kess da ñu nekku ci motax taqwallah mat di wëyale lool di ko gën a gëstu te mooy jëfe ndiga di bàyyi tare rek tey gën koo bàyyi xel nag ci jotaay yi nga xam ne jëw dafay faral di jib léeg-léeg bokk yi gaafut jëw du yam ci kiy jëw kese di wax rek waaye koy wax am na ku koy déglu gis nga ki koy déglu muy wax mu di ko soññu ci wax ji nga ne lan mu tàmbaliwaat loolu yéeme na di mu tàmbaliwaat mu mel day dellu gannaaw ngir bëgg a tëb dañu fa gën a sori am na fa ku fa toog koo xam ne waxuñu ak moom sax waaye léeg-léeg mu ne yam ca kooku da ca am wàllam gaaf gi da koy duggaane moo tax toll nañ ci jamono yoo xam ne bu jëw bari mukk bañ yaakaar ne daa baax léegi déedéet ndax kii dàq jàngale ñëpp gën a dégg ñëpp te ku jàng ci moom nga jànge wala ku jànge ci moom wala ku jànge ci moom wala ku jànge ci moom dafa wax ne kii jëw moom saa su nekk day tuumaal keneen danaan moom mi moom a sëkk ñi ci des ñëpp dañoo manqué kenn mëtul ku dul moom moom mi mooy def li war a li sa war a def waaye ñi ci des yëpp dañuy def bu risu ko def pas-pasam mooy loolu moom mooy ki mat sëkk ñi ci des dañoo manqué li muy def rek muy dëgg li ñi ci des nekku ci kenn nekku ci dëgg moo tax sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy jàngal gaaya daf koo dendale ak rey nit ak jël alalam ci dul coobareem këf ko ci moom
ndax dafa wax ne jullit bu nekk am na lu ko war digganteem ak mbokkum jullitam mu sàmm ko ba bu mu ko jaar sàkk ba ca jiitu mooy bu mu tur deretam waaye bu mu laal alalam waaye na moytoo laal ab deram di wax ci gannaawam loo xam ne nekku fa. Ku ñu wax Hassanul Basri bi mu koy net bi mu koy fekk daf ne jëw moo gën a gaaw ci dindi tàggale ñu sa diine ñi jàngoro ju dal nit ki ñu dagg ci moom ak cër. Moo tax alquran mi nga xam ne moom mooy lépp suyonte bi daan ca jële di jàngal nit ñi dafa ne woon ya ayuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Bu leen jëwante waaye jiw moomu nag la leeral lu muy wàññi nit ki daal di laaj ne waaw yéen ñi kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu ñu tëral ko fee mu ñëwul yor ñëw ka ñu ne looy def nii mooy da caa bëgg lu mu añaji wala lu mu reere ji ndax kenn ci yéen bëgg na ko tontu la mooy déedéet. Nee na jëw moog lekk yaramu nit benn la bi ko sëñ bu mag bi di jàngale ci téere boobu ñuy wax ak Jawharul Nafis dane mooy lan mooy tur nit ki fu mu nekkul rawate nga wax ci moom loo xam ne bu ko jéggoon bu ko neex bugg ko ko tudd ci moom xadis yonte bi saa sam lay teg lay leeral yonte bi saa sam def ne ndax xam ngeen jëw ñu ne ko yàlla ko yonentam daal ñoo ko xam ñoom daal mu ne jëw day mooy tudd sa mbokk fu mu nekkul wax ci moom loo xam ne bëggul ko ko wax ci moom néex bu ko fekkoon du ko neex ñu ne ko su fekkee li ñuy wax ci moom ma nga ca moom nag mu ne loolu moo tudd jëw loolu laay wax nii sewoon nekku ca mu ne ko waaw su fekkee nekku ca nag mu ne su boobaa da nga koo duuraal duuf da nga koo wegal mu ne weng te yoonam nekku ci yëgut tinu moo tax ab jëwkat bu mu yaakaar ne da ko wàññeeku dara rek wàññiwu dara déedéet nañ déglu waxi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab jëwkat fu muy mujj ëllëg nee na bi ko Jibril wooyee muy wuy ci tabaraka wa taala laylatul israa wal mi'raaj romb na aw nit yoo ñoo xam ne ñii seen weya ñaw gam ñaw kenn mënu koo takk ci ñaw ka yañ xam waaye gudd gam gudd kenn mënu koo natt ci guddaay ga ba napp muy weñ muy weyoo xam ne dafa mel ni përëm la du maax du xumaa ana luñ cee def di xasanu di xasan seen xarkanam seen xarkana muy naaj ñuy xasan seen dënn ya mel ni ko amee allergie foo wukk mu gën a neex mu wëy di wokk rek mu ne Jibril waaw ñii mooy ñam mu ne ko ñii mooy ña daan lekk yàppi nit ñi mu ne ko yàpp nit nu ñu koy lekk mu ne ña daan jëw sëgg ci seen derrière rek moo tax di sëñ bi jàngale ci way wu neex bu yomb mokkal ne yonente bi nara woon ku ko jege loojul mu looju génne aw lumb boo xam ne yàqra mu mel ne biñ ko toggi yàggul mu ne gis nga lumb wii baat yi nga wax ci Safiya te nekku fi la ka waxal loolu mooy Aïcha Safiya dafa sol robb muy buub mu ne kii ne gàttaayam bay tax lu mu sol mu ëpp ko rek hadihi tawilun daydoha yonente bi demal fay loojo fa mu loojo fa génne aw doku yàpp boo xam daa mel ne bi ko togg yàggul mu ne ko gis nga lii nii bu reesoon may ma sëf ci yonente bi maa ko gën a jege du jëriñ dara ëllëg dañ lay booleeg moom taal làkk la dem ca lu mu sol ne ko nag baat yi nga wax gàtt na lool waaye gis nga nii buñ ko defoon ci géej buñ ko sotti woon ci géej ku gis géej gi da nga xam ne géej gi am na barax waram xam-xam yi nag nee nañ nit ñi moom bu ñuy waxtaan mënu sa fa ñàkk tudd aw nit faw mu ñu leen tudd waaye lu tax ñu di leen tudd nee nañ juróom-benn yëf yi bu ñu ko weesu bu ñu ko weesu daa am ku ko tënk ci yaari bëyi mooy tooñante bii ñuy def nii rek koo xam ne suñu aada maye na ko
sa doomi bajjal sa doomi njaay sa doomi bajjoo yab joo miinanteel lool nga gis kenn naa ko ana ku bëgg lekk ka kooka bu ko déggee tam du ci la ci wax dara yàgg ngeen ko waxante wala mu dala ko wax foo nekku muy benn ñaari ba yit di laaj ki fi romb léegi da fekk nga soxla ko wala mu am lu lum la yóbbaalee ñu la koy misaal ne la nu mel nga naan daa mel nii daa mel naa daa am kor lu bu rëy daa am day dafa rink day soox lañ bokku ca xamle la xamle ki fi jaar la wala kama fi àndloon daaw ñëwul fi nga ko ku mu mu lay wax na mel ka xaw a gàtt ni tuuti te xaw a ñaaw nii tuuti wala boog ñuy wax di moytuloo nit ñi lu daloon diw ñoom ñaata ñoom dañu tudd Firaouna ak Abu Jahl wala ñi doon jëflante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëflante bu gënul ñoo ne kenn diwu leen dañuy bañ la leen daloon dal nii waaye suñu nekk li Moussa ak Ibrahima ak yonente yi jiitu woo nag Seydina Mohamad ñu topp si ginnaaw ñëpp di leen tudd tuddee saa su nekk di ca wane ay misaal bëgg ku ne jéem a mel ni ñoom loolu leen bëgg ca dama ko ciy tënk rek am na saafara na jëwkat yi déglu ba ca jiitu mooy jéggalu tuub bu fekkee kan ko siqaloon ñu ngi dund su fekkee kaw ka ngay dund mu dem ba ca moom ne ko mas naa lay jëw waxtu sàngam ak bref sàngam na nga ma ko jéggal su ko mënee jéggal mu jéggal ko su ko muntu jéggal mu bàyyi ba fañuy fa fay jote mu fay ko fa ca lu baax xam mu jël ko mooy jëm ca kan ko doon jëw jéggalu seeral ko yàlla ñaareel ba bàyyi ba faw fu ñu nar a jëwee nga ne ñokket dem saw yoon la ci dolliku it mooy foo jaaroon wax ci diw ab safaan nga jaaraa fa wax ci moom lu baax loolu nag moo gën a jafe ndax dañu am ñoo xam dañu rëy waaye daal yu bari la waaye yooyu mu ci gën a yomb dem na ko jéggal mas na la wax nangam te foo jaaroon wax ci moom jaar nga jaaraa fa dama juumoon te it foo fekkee ñu nar a wax ci moom ab safaan ngay leen déedéet du kooka ki ngeen di wax du kooka xew na jamono lool biidu boobu comme ni nga koy wax ci biidu boobu waaye ki ngeen di wax du kooka ku baax la maarufu lkar xii nee na nee nañ daa mas a am ku jëw fi moom nit mu ne ay waj yow muy jëw diw te ngaa fàttaliku bis bu ñuy fab wëtteen di ko di ko sànki sa noppi ak sa paxi bakkan yi fab ndiima loo xam ne mosoo ko bëgg a sol ba ngay dund ñu solal la pour ci ma am pex boo leen dina tuur gëtt goo xam ne kii ba ngay dund mosoo ko bëgg a xeeñoo udkiril kafana walqutna walxanuuta ida wudiana alayka alxasan albasri mii may wax nii mas na yakkal benn waaye yàkk bu duun boo xam ne waaje sax da caa far yàkkale waale ndax yàkk bu am solo gu yàkk ba am solo kooku ñëw ne ko waaw yow kañ lu xew tey da nga di ma yàkkal mu ne ko dama dégg ñu ne da nga doon jëw mu wër ma ne sal baax lépp jóge na si yow jëm si su man transféré nañ ma ko yëg nga ko wala yëgu ko ma dala dala ndukkal amul ma la fay moo tax ma yàkkal la kon boog kuy jëw na xam ne lam am ci lu baax ma ngay dem ca kañuy jëw yàlla nañu yàlla mosal si jëw ak i bokkam te defal nu ba faw taqwallah te xéenu ci boppam te mosul si fa nekk bakkam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisair al muslimina amin.

maa ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xeewal ak mut yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dina tukki. Mbokk yi, yàlla dafa bind nit, bind ko mu néew doole. Mu waxal ko boppam moom yàlla ne nit dañ koo bind mu néew doole. Loolu moo tax ba léeg-léeg danay tarxiis di moy yàlla, di bañ a def lu ko yàlla digal wala di def lu ko yàlla tere. Waaye yàlla da koo digal saa bu moyee mu tuub, mooy mu dellu ci yàlla ñaan mu jéggal ko, dafas yéene bañ koo defaat. Mu dig ko itam ne ko bu tuubee mu nangul ko tuubam, soppil ko sax lam defoon ba tuub ko mu doonoon bàkkaar, bàkkaar ba ca naroon am sax mu soppi ko def ko léegi tuyaaba ak yor. Loolu noonu la ko wax ci alquranul karim, ne ku tuub te jëf-jëf ju baax lam defoon te muy lu bon ba mu tuub ko, loolu dañ koy soppi mu doon jëf ju baax, doon ay tuyaaba. Waaye nag kii woyefal ak mooy yàlla nag ba di ca sax, loolu woyefal mooy yàlla la, sax ci day wane ne ak woyefal, wala mu di ko fésal mooy di ko def te du ko nëbbu nit ñi. Ku woyefalee noonu ak mooy yàlla, kooku moom dañuy ragal lool mu bañ a am yërmande yàlla. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sama xeet yépp mucc ñu bàl leen bam des ñi fésal seenu mooy

lam def sax mu doonoon bakkaar mën na ko soppi defal ko ko tiyaam. Waaye woyofal ko nag di ko def te tay ko, di ko def sax ca, di ko def di ko fësal, loolu moom ku ko def amul benn lay. Te yonente bi nee na kooku rek moo dul mucc, kooku rek mooy kiñ dul jéggal. Yal noonu yàlla defal yu àdduna ko wàll axiraam, musal na ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, bind woon ci yiw yi, soog na ci ak njub, matal suñuy mébét, may nu fa na guddaku wér ak muñ gi rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جوليت يي نانيو فاتاليكو واخ يونت بي عليه الصلاه والسلام جيغا خامن واخ نكو تي ادونا تي مثال مومو تي جوخه تي غات بومو غات اك نياك بومو نياك صلو اك نيكو نيت كي وارا جابني dafa mel la ku nek ci woon woy tukki rek ba aksi ci kar garab bu feex mëna na dal lu tuuti te jëlaat samay bagage continuer diir boobe muy am ca kersa rek mooy misaalu aduna kon lu gàtt la lu ñàkk solo la itam nit ñi suñu ñi ngi leen di regleloo seen bopp jëkk suñ borom di leen regle nit bu nekk war naa góor góorlu saa bu xëyee baba jant sox balaa wér ak wetam ci ab lalam mu regle bakkanam xool tey moo bakkanam ku man su ko wóoroo ne moo man bakkanam mu gën a góor góorlu gën a farlu su ko wóoree ne nag bakkanama ko daan tey mu jéem a taxawaat temm fexe ba am bakkan boobu muy wax al mutmaina kon nag ñu xam ne nit ki daal na fa mbiram yépp ci li muy jëfal sun borom natt ko ci sharia bi nga xam ne moom la sun borom teg ci kaw suuf lépp lu muy def tam dëppoog loola mu def ko waaye lu ca wuuteeg loola wuute ci ak sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu teg ko ci suuf da xam ne bu ko defee itam du ca jële benn fay nañu xam ne dunduk alaxira mooy li gën te mooy lay des nañu xam ne dunduk àdduna lu néew la lu gàtt la nañu xam ne dunduk àdduna gi war kese la yéen nit ñi nañu jaamu suñu borom te sant ko ci xéewal yi nga xam ne moom lañu defal muy xéewal yoo xam ne kenn mënu ko kudul moom rek te xéewal yooyee kat sant ko ci ak dugal ko fu ngërëmam di jóge daf cay am solo ndax su ëllëgee xéewal yépp dana ko laaj nit ki suma la tusaluna yowma isin ani naim nit ki moom xéewal yi ko yàlla defal bu ëllëgee dana ko taxawal ci kanamam laaj ko ba xam dugaloon na ko fu baax wala daf cee toppoon saytaane waaye bokk na ca xéewal yi yàlla defal nit mooy bind gi nga xam ne moom la ko bind muy bind bu rafet defal ko composition boo xam ne kudul nit amoo ko allazi khalaqa fa sawaaka fa adda laka fi ayi suratin ma sha'a rabbuka sun borom dafa bind nit ci melokaan wu rafet composé ko ci composition boo xam ne nit rekk moo am loola loola nag ci ay xéewali borom bi la bokk laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim sun borom ni mu bind nit na fekk nit yëg ko te xam ko ba xam boppam waaye su dul loola rek dana mujj sun borom jëppi ko ba mu suufe luy gën a suufe fu ma radadnaahu asfala safili loola nag nit war naa góorgóorlu ba mu ci àgg mugg koo xam ne suñ borom dalaa tëral bind la bind bu rafet wax na wala xad karam naa bani aadama defal la cër yoo xam ne benn buñ ñëwoon ci yow di ko jënd milliards yi ci àdduna bi jënd ko boo dee nita kon war ngaa xam xéewal ya bu baax a baax ndax nit li ko yàlla defal ci ay xéewal ci ni mu ko bind ci ay cëram nga xam ne bu ca manqué rek ñu xam ne kii am na lu manqué ci moom mu daal di ñaawal jëmm ja wala aw doxinam wala waxinam wala ab gisam kon loola lépp fu ko sun borom matalee ci yow loola war nga koo xam te di ko ca sant waxtu wu ne te xam ne kudul moom mënoo loola ndax sun borom ni mu bind nit ak ni mu ko composé képp koo koy bokkaaleel gàtt xela tax waaye war ngaa xam ne sa benn kawar képp ka nga koy bokkaaleel boo ko ko sàkkloo woon mënu koo def mukk kon nañu bàyyi xel yàlla xam ne fa mu jaar ak nit ba nit di nit moom rek moo ko mën subhanahu wa taala
jele ko ci dox ko ma niyu def ko muy lumbu deret def ko muy lumbu yam defal koy yah mur cieur roof ko roo jaar way yoyu sun borom rek moko ma motax mo ne nit na bayyi xel ne man mi ko defal lolu bise ngi ñew dana ko fi jele wat waye suma ko fi jele itam nak na gem na bise ngi ñew dana ko dekkala ta lola lu ko yombu la ndax nam binde nit ci ngeel bel rek nonu la koy dekkala kon nak nani sante yalla ci xewalam yoyu nga xamne buñu ko doon lim duñu ko modal mukk ci ala la ci gëna tuti nak ndax dañuy wax na jox am aajo dox ko fiirte fay jego dem ci ñew milliards ci aduna bi yépp jëf ko ta bala nga xam solo gam am nga dem ba commencé ko ñak bu boba ngay xamne sun borom joxon na la ay wëlor yo joxon na la ay mbir yo xamne boko manki won lolé nga bëgg def boba def motax ñuy wax na baatu ma dem ci ñew fi yek nit taagi fay wax du xam lafa yalla defal waye bu démé ba teud bana lacc nak ci lay xam na ndekete kat ci alali jambu rek la doon dox amna alali kum doon dox ta moy borom subhanahu wa ta'ala waye fi yek mi ngi yekati jërem di waxu di dem ak ñew di japp ne mom amul dara waye wax bu dé waxtu wu démé ba teud bana lacc ba lum dem dang ko ko defal fofu lay yek na ndekete amna alalikum yoron diko jefandiko ta koka mi ngi commencé jël dam ko joxone bu boba la xelam di soga dem ci xewal yoy kon nak nañuy santu sun borom waxtu wu nek tay julli ci yunus tabi alayhi salatu wa salam tay tam ñu xamne jaamu yalla moy sababu taxe nit moy sabab ak mujjimitam bu ëllëgé sun borom tabaarak wa ta'ala yilla ji tax mu andi ñu kaw ci kaw fuuf du ëppulante alal du ëppulante juddu du gënalante ci suñu biir waye ñu jaamu ko rek mo tax wama khalaqtul jinna wal insa ila liya'bud jaamu gogu nak moy li ñu fi andi mo ñu fi bayyi itam kon nañu ci gor gor lu bu baaxa baax ta xamne nak lepp lo xamantene ni sun borom digal nañu ko nañu gaaw ci jëfé ko waye lepp lu ñu téré itam nañu gaaw ci bayyi ko ta xamne suñu jëriñ neeku ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena ki gaday moy ki gaday mbolam yow ti fi waye neena ki jihad itam nak moy ki nga xamne jihad nak bakkanam ak banexam ba nek ci la suñu borom bëgg rek kon nit ki na mang gaaw jëm ci lu bax rawati na ci wër wi nga xamne lu neewa ci def tamuy wer wo xamne bokku ni ci wer yi sun borom formal talemu jeex wer la wo xamne jëf ci lu bax lu ama am solo la waye selal ci itam dana jur ay yermane sun borom ak mayam nañu xamne bisa nga ñew bo xamne alal ju fa jariñ dom ju fa jariñ ludul ki dikka yalla ta and xol bu mucu ayib yawma la yanfahu malun wala banuna ila man aqallaha bi qalbin salim bis bobu itam su ñewé nit bu nek la nga joon jëf lum tuti tuti sun borom dana la ko fay ga gis ko faman ya'mal mithqala sarratin khayran yara waye kep ko xamne itam jëf nga ko lu tolle fep fuf ci aw yew itam yow rek ya koy weto man amila salihan falinafsi waye wa man asa fa alaya kon nak ñu xamne kep ko xamne wa man yahmal misqala sarratin saran ya lu way jëf ci wu ay itam mu neew mu bari fu ëllëgé sun borom dana la ko jox ga wëtu ko yow kep yal ñu sun borom tabaaraku wa ta'ala defal ñu jéggal defal ko mbolam julit ñi allahumma la tadh lana sanban illa khafarta wala hamman illa farajta ولا دينا الى قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الى قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

Ikapesen.

0: IKPFM.
1: Now I'm going to go.

Pick up your phone,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokki julidi, mbokki talibe, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki nogi len di nuyu bu baax te di len ziar. Di len bal wax te di len balax, di len ñaan jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaan ñu jamm. Ñun ñepp ñu and ñaan jamm ci rew mi. Ak fepp fu julit mëna nek ci kaw suuf di ñaanal bu baax serigne muntaha mbake khalif general des mourides sunu borom yagal ko te wéral ko ba mbollem nal yi nga xamne nal nako mu yagaliko am ci dam te ñaanduk ak mom way di ñaanal jabutu khadim rasul gep nak di ñaanal kilifa diine yep di ñaanal julit yep nak di sante sunu borom bu wër mom mi nga xamne mo no may wër ak katan banu delu sat fi ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane te ñi faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawati na ci dekk bu sale bi di Touba di sante bu baax nak bolem kilifa yi ak bokki nga xamne waxtu jot duñu wote way duñu wuté ñu ngi ñaan ñaan yaangi yexi ma sha Allah way ñu ngi soñé di joyanti di warana rek xeyda dañu fété fi way ñi ñi bayyi xel ñoñu gëna xam li ñi wax ak fini waxé di jajeful baxit bokki nga xamne waxtu jot ñu ngi gungé di dolli ak di motali ak di gëna yaatal xalaat yi ak gis gis yi di bayyi xelit ñi nga xamne dañoo tawat sunu borom may leen wër ba nu mëna delluwaat ci seen njaboot moo xam ñu nekk ci hôpital yi moo xam ñu nekk ci seen biir kër te di bayyi xel waxtu wu nekk rajo université Chambon Bamba di ñaan sunu borom may leen wër ak kattan ba nu delluwaat ci seen njaboot ak seen liggéey ak mbollem ko xamne da nga nek ci xat xat ak jafé jafé di baye xelit bokki nga xamne ciabi daf leen fété gannaaw te muy natou ñuy baye xel jotaay yi waxtu jot ñu di leen ñaanalit yalla na yalla teggi natou bi bañu delu wat ñamit ci seen kër ak seen jabot ak seen liggéey di sant ñepp nak di wax rek na tay bokki am nañ gan guñu prier tay ñu wara sekk ak mom waxtaan wi muy ko xamne ken dootu ko présenter way dañ koy sant ci yittem ak disponibilité ci lepp lo xamne rek dafa amal jëriñ dëkk bi dafa amal jëriñ yoon wi rawati na jotaay yi nga xamne ñun dañuy soxla waxtu nekk ñu melni ñoom ñi ñew di ñu gungé di ñu soñu té mom limi xat xat yépp sa boko prier rek da la ñew bi Seigne Fallou Boussassan ma sha Allah ci xam xam bu rafet bi yitté ju kawé ji mu ñu soñon dimanche bu nekk da la ñam ku melni mom mu ñew ñu waxtané dëkk bi waxtané wa dëkk bi waxtané yit jafé jafé dëkk bi ngir wut ci safara yakana biñu mujjé and ak mom ñu ngi doon waxtaan fi ci jàng bi toujours dañuy waxtaan ndax mëno dajé ku melni mom té waxo ci jàng ndax léppam ci jàng mi la jàngalé wayé yit nak ci démographie biñ doon wax manam Touba di mu nekké dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal mbacké nek département bi ëpp ay nit ci Sénégal té Touba tax té ñu né Sénégal ndaw ñi témèr bo jël danaka juroom ben fukk juroom ñaar fukk suma jumul yegg na ca ño xamné amuñu fanwéré tak juroom loolu nak mom doon na wax né ah
ndaba ngi ci de waye leneen ngi ci it nak ndax lu am solo la kon señ fallu bu soosan mom lañu fassiyene andal tay mi ngi non yeksi na ci jotaay bi ñu may ko mu tok rek inshallah dalu ñu door waxtaan yu mbokk yi.

0: UKAB FM, Fiji Tubandam, 103.5.
1: Yassir lahum bi lasi tasara.
2: Ok, maktabatu Serin Saliou Mbake. Ñu ngi fi ci Touba tali juga kebe keur Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mburi yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mburi ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar té mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Tunisie bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoulaye Hak mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbake Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu Serigne Am Satou Mbake Tere jambaru l'islam di di Serigne Abdourahman Mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ tere Rawdou Rayahin tere Serigne Soyibou Thiaw tere Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mbor ak tere Serigne Soyibou Kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako Sidiada ak Kala ak Lakhassay Aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàngé école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu Serigne Sambay tombe Serigne Touba yi MP3 CD clé USB maktabatu Serigne Saliou Mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le Serigne Sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbake ku wax bagage mburi yobalu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdoullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak lakhassa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba tali juga kebe keur serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdoullahi diakhaté ci talibé gi ak yitté ju kawé gi mbokki jokalé nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolé di ñaanal jamm ak xéewal
1: najak abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxlé jamm ci joggé mak ak bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdoulaye Hak Mbake lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbake mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit mbokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mag ak yu ndaw mbokki yen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolo aja kolo achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barab ba yen aladi kolu makka yu wex yi jappandina way kolo arafat ko lu serigne abdou khadir mbake yu xonk yi bokk bepp xetu kol bu gene yitto japp dina ci barab bi course original waw xetu course bo yitto mbokk yi japp dina ci magasin touba belal makatal mu karaba wa keur serigne mustapha mom serigne abdou lahak mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu tiara ak xetu bona yepp mbokk yi jokolen ak magasin touba belal makatal mu karaba mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk yi bari barke sidiada sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk nga ñew touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci mbaka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba jenne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne mohammedan mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk yi jokole nak gérant bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonal ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yittewo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin touba belal makatal bu karama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdou lahad mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
0: mbokk julit yi mbokk talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalu serigne muntaha mbake xalu journal de mbouri yalla fi yag lol te andak wer soxna bali mbake mom soxna momi mo len di yegal magal gi nu baxo di defal at mu jot soxna astu gawan mbake ren nak alar balay don inshallah fukki fan ak ñet ci weru me di ñaar fukki fan ak juroom ci digiw tabaski te touba mosquée te kërëm gëca aynu rahmati diko yegal ñepp nak bayul kenn ñu diko yegal wa kër serigne modou lamine touré diko yegalit mbollem ñi nga xamne ñoy daayira ndulo ci njital bacci sall soxna oumi mbake ca madina touré mi ngi soñ ñi aju ci mom soxna sey mom soxna musli ndiogu mi ngi soñ nit ñi aju ci soxna astu gawar mom serigne fallu basirou njital turondo yi ñi sante mbake mi ngi soñ nit mbollem ñi nga xamne dañu aju ci soxna astu lo jeeruñu ñi yaro ci kër gi ak turondo yi soxna astu gawan yep ak ñi nga xamne dañu yaro ci kër gi serigne modou mamoun gueye jeewriñu trondo yi ak ñi nga xamne ño yaro ci kër gi ak mbollem federation yi nga xamne ño nek ci rew mi ak ci bitim rew soxna bali mbake mi ngi soñ yit ci jangu alcorane mi ak ci jangum khasside mi ak ci ñi durus mbokk yi magluk soxna astu gawan alarba fukki fan ak ñet soxna bali neena mi ngi wo ñepp na bayul kenn bayul ñen bayul fen kep ko xamne da nga ci bëgg ay leral mën nga wo modou mamoun gueye ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu ngi wo ñep bayuñu kenn yegle bi nak modou mamoun gueye moko fi indi
3: touba ca kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom touba ca kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange mone la touba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal serigne muntaha mbake mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
4: jël ngeen jox mbokk yi ñu ànd ak yéen ci benn communiqué bi maam góor ñang taximaan nek ci marché okas ci sareet yi talibou bes fa ñu taxaw mo leen di yeggal ne dafa reerul ay PS am PS nak bokk na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reerul ci bisub magalou dar salam gi fa sareet yi talibou bes ci taxaw ci marché okas mom mam goor ñang mi nga xamne taxi man la mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PS am yoy nga xamne dafa reer nga woko ci 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indi dina ci jot inshallah jere ngeen jeuf
2: aynu aynu au minéral naturel pur di balé ci touba bogo de coupe serigne fallou lu mbacké aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokk waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi nexna lol du samay wax nak borom xam xam ya meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokk liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet c'est l'adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornisou serigne modou bousso ci guuy gi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
5: kilifte fu serigne mu taxamake khalifa general di mourid ci ndigalul eladji mahmoudou lemelka khalifa cheikh moussaka ci njit ak tewayu serigne dambou saka ca touba di liki serigne assanka ca touba di liki serigne basirou sila di talibi di soppe cheikh moussaka mune kanu cheikh ahmadou bamba mo bolé kaddu nuyo ñu and ki ciant ak ñaan ak ngeerum jital ci kilifa dini ak kilifa ade yi bokki julidi ak bokki talibi yi tanaw lolu nak mu leen di yegal bisop magal ciant ak ñaan dañu baxo defal serigne ñam soppe cheikh moussaka mune kanu cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul ñu depp ko talata fukki fan ak ñaan ci wéru mai 2026 ma ngay amé touba di liki Serigne Basirou Sylla diko yegal debo to Khadim Rasoul bokki mbacke ak ngusobe mbollem Cheikh Yone wi mbollem kilifa dine yi ak mbollem kilifa ade yi diko yegal bokki dekkando yi jital ci kep ko fekk Bab Touba Saté waye nak ming koy yegal Monsieur Abdoul Ahad Kar maire du Touba Serigne Sidi Mbacke Ibnu Serigne Abdoul Aziz premier adjoint au maire Serigne Murtala Lo adjoint au maire Serigne Isa Khambacke adjoint au maire Serigne Khadim Mbacke Aliou adjoint au maire Aladji Fallo Ndiaye adjoint au maire mbollem ba bureau municipal ba Monsieur Lamine Ba transitaire ci Mbacke Monsieur Moudou Awali transitaire Touba Darou Marnan Monsieur Matemba Diouf maire commune de Langabou Monsieur Badassek maire commune Taiba Tieken Serigne Mustapha Mbacke maire commune Messere Monsieur Galoba maire commune Mbacke Monsieur Khadim Sek responsable politique Mbacke Xewal honorable Serigne Cheikh Toro Mbacke troisième vice président Assemblée nationale Monsieur Thierno Diakhaté secrétaire municipal ta mairie Bougui Diama Monsieur Cheikh Amar directeur radio IKA Monsieur Barthélemy Dias ancien maire de Dakar Monsieur Pape Mayel Diop ancien directeur ADS de Dakar Monsieur Mbaye Sall DC Sénégal Tour Monsieur Sini Dieng délégué marché Okas Monsieur Sini Dieng délégué marché Okas Serigne Moudou Mbacke Si Ndabotou Serigne Mor Bassine Si ak Serigne Malik Bassine Si Baye Ndoy président du groupement des chauffeurs de garage Dakar Serigne Modou Kébé président du groupement des chauffeurs de garage Thiègou Touba Serigne Zagawanka opérateur économique Serigne Baysar conseil municipal de Touba Serigne Moustapha Dem Khalifa Serigne Abdourahim Dem ci Djourbel Serigne Modou Kébé représentant Seni Plastique ci marché Okas Serigne Mortale Kandji Djabotouk Mamoudou Kandji ci Saté Al Imam Al Hadji Mogdoba ci Touba Bofel Serigne Morka ci Touba Yanka Serigne Gassanka chef de village sou Kanka Serigne Baysal chef de village sou Touba Boborel Serigne Issa Niang ak mbollem ba afé Serigne Aliou Ba ba Touba Lumbé Serigne Cheikh Saw ba Touba Thiaben ko Serigne Fallou Saw ba Touba Thiaben Gumak Aladji Djelika ba Touba Darouka Serigne Soley Saw Khalifa Serigne Aliou Saw ak mbollem ba Darou Saw Serigne Basirou Sylla mo am bekk di len yegal bisop magal ciant ak ñaan bañu baxo defal Serigne ñam soppe Cheikh Moussaka Berekanu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul tala tepp ki fan ak ñaan ci wéru mai 2026 fa ngay amé Touba di liki dañuy xey dalal gagne daga alcorane karim qasida istighfar sikkat ak salat ala nabi 14h ñu julli bernde wel animation ci qasida ak ziaré 22h ci lañuy def conférence bu mag ba la deste guddiga Serigne Ndiamé Saw ak ñamu baxo andal bañu nodd fajar dal di sante ñaan yebi mbolo ma ñu ko jigal ñu li di talibé yi xarit yi sappé yi dekkando yi mi ngi ñaan ko tew ci bis ba lak ci ngeerumul yalla ak pajuk aajo barké cheikh moussa ka serigne moussa ka ci way cheikh bamba lañ ko défar da mu juddon geejju leer gog dotu nak ta do fer xam xam ba xey bu la lambo xel ma fessa hikam sa melna geej bamba lan koy rod na duy teudatam xam leena bur yalla wax ñam yoni won fa ñu aw wax na lu sax ba yexé xal diine ngir mu taxaw wax na borom ngir ya leral diine dimb ba tay tek ci mu jaddit yalla mbo cer yu mak yu ñu naw ba ñew ci cheikh bamba xej jub yalla bi na ci kaw ngir mo di tané fi way tané fi ñepp di naw leral na yoonu mourid cheikh bu ne wax na jëfëm xamal nu cheikh tali sadiq buy degaani ngeerum serigne moussa ka yeyona sante jar na ñukkel ñan sa borom doli koy leer ay ngeerum diko ful yal na ko bur yalla jéggal may ko jannatu keur yu doni jënd ci bir firdausi dex ya di wër te arnja botam gi may leen fan yu guddu tebel ko dem ci magal ga ami xébal te do gisi lor ahmadou jong mi ñuy wax bay jéggal dafa roy ci cheikh moussa ka di yelwan ci yu mag te reey yalla na bur na ko sa ñaan yete bo li geureum ko dem ci magal ga te xef yi am te xek fa lu jëm la qualité fait la différence
4: jël ngeen jox mbokk yi ñu and ak yeen ci benn communiqué bi mam gor ñang taximan nek ci marché okas ci sareet yi talibou bes fa ñu taxaw mo yëndi yëgal ne dafa réeral ay PS am PS nak bokk na ci permis de conduire ak carte d'identité ak benn carte wef ak ñeenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko réeral ci bisub magalu dar salam gi fa sareet yi talibou bes ci taxaw ci marché okas mom mam gor ñang mi nga xamne taxi mala nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PS am yoy nga xamne dafa reer nga wo ko ci 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indi dina ci jot inshallah jere ngeen jef
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge mak ak bagage waw jokole ak magasin touba belal makatal mukarama wa ke serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke lepp lu jëm ci serigne cha makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci touba marché okas centre commercial touba ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne bo hamadan mbacke mbokk serigne cha makka yobul jurit mbokk yi semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yanj mbokk yu mak ak yu ndaw mbokk yen udjaj amnañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu adja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yen aladi kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacke yu xonk yi mbokk yi bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitto mbokk yi jappandina ci magasin touba belal makatal mukarama wa keur serigne mustapha mom serigne abdul lahak mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu chara ak xetu bona yepp mbokk yi jokolen ak magasin touba belal makatal mukarama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk yi bari barke sijada sijada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp lu seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk nga ñew touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen serigne cha mbacke yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci touba marché okas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu geur serigne mohammedan mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokole nak gérant bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaxle jaxni ti yobul jurit serigne cha makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonal ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal mu karama mbokk yi lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobul jurit mbokk yi amuñ ci borom mbokk yi magasin touba belal makatal mu karama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
5: kilifte fu serigne muntaha mbake khalifa sene dal di mouride serigne ibrahima khudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndombe mbake khabbal mo yekati kaddu nuyo jarale ko ci jawri ñam serigne cheikh bintou mbake jawri ni keur cheikh ahmadou ndombe kentuy ande ki ndereb ak ñaan dem ci mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake ak talibe yi ngir seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati addiye jinn mu te dajale debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotou cheikh ahmadou ndombe mbake di len yebante ay cient ci seni njabot ak ci seni talibe gannaaw lolu serigne ibrahima khudja mbake mi ngi len di fatali addiye xarit te ye ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndombe diko yobbu keur serigne touba di soñi ndeboti cheikh ahmadou ndombe ak talibe yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jibal serigne bi alhaji cheikh gey baye fallu serigne modou khabban ba mu sante serigne muntaha ak serigne ibrahima khudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotu serigne ahmadou ndombe mbake ak jawri ñi ak talibe yi jital ca taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhaji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonko ko ta wajal ko alhaji cheikh gey baye fallu serigne modou khabban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yok fanam ak ubeeram ba mo agale e mebetam barke cheikh ahmadou ndombe mbake sa di xop mouride degok degok doylu yitem bi ñew ci jambaré te passé fu lay laq ci yeñu na sa di xop mouride nagoy waral mu laq ngeul di ciir bu do fan bari wa sakka sa borom fegal ko lor la qualité fe la différent
0: bokku julit yi bokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndegulu serigne muntaha mbake xalu journal de mouride yalla fi yag lol ci andak wer soxna bali mbake mom soxna momi mo len di yegal magal ginu baxo di defal at mu jot soxna astu gawan mbake ren nak alarba lay don inshallah fukki fan ak ñett ci wëru me di ñaar fukki fan ak juroom ci digu tabaski ci touba mosquée ci kërëm gëca aynu rahmati diko yëgal ñepp nak bayiwul kenn ñu diko yëgal wa kër serigne modou lamine touré diko yëgalit mbollem ñi nga xamne ñoy daayira ndulo ci njital bacci sall soxna ummi mbake ci madina touré mi ngi soñ ñi aju ci mom soxna sey mom soxna musli ndiogu mi ngi soñit ñi aju ci soxna astu gawar mom serigne fallu basiru njital turondo yi ñi sante mbake mi ngi soñit mbollem ñi nga xamne dañu aju ci soxna astu lo
7: jeeruñu ñi yaro ci kër gi
0: ak turondo yi soxna astu gawan yep ak ñi nga xamne dañu yaro ci kër gi serigne modou mamoune gueye jeeruñu turondo yi ak ñi nga xamne ño yaro ci kër gi ak mbollem federation yi nga xamne ño nek ci rew mi ak ci bitim rew soxna bali mbake mi ngi soñ yit ci jangu alquran mi ak ci jangum khasside mi ak ci ñi durus bokki magluk soxna astu gawan alarba fukki fan ak ñet soxna bali neena mi ngi wo ñepp na bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fen kep ko xamne da nga ci bëgg ay leral mën nga wo modou mamoune gueye ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu ngi wo ñep bayiwuñu kenn yegle bi nak modou mamoune gueye moko fi indi
8: na ngeen di luma dello di benta abdaay basair sadi batin julle janu maaj na ngeen di luma dello di benta abdaay basair sadi batin julle janu maaj damay wal bati mbollem way li sodan ba fam yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngaan ma fab jogni ko tuubal malaaka day gaan tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jebbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serigne touba te yonen di sa wamat nga jublu touba ila barikum ya unas toubo wa kuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin nilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko ti emir ku setal ngeeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo pooj baaj ki lee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du tee magay beem ki lee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa ki lee jar di ko way mooy xadiimu adunaan te maa dib kewalam moo selang lu mbaajaan abul faadil wa xaqan xadiimu tëhe wasasibtu habibi wa nala jahe setu balla bala wax ndegam xamoo daam yaaram ut sangi mbakee sangub serign ndam ca xub kër maharam mooy digal baniraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttun ti gitti waa faas teraw yaarami faas ak rijaali mukk naas alaalam tara haynaaya misla sa yubi kamaalam wa jamaalam asaala wasxi sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu bindam bi borom aras maas birim jes bu malam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ni sëriñ bamba laa di rambaas sëriñ bee jarawaay mbàkke moo yayoo taas damaa yag ci saxaaram te laa jumay paas sëriñ bee gën roog mustapha ba ci muul te deexul wëngu lan settakul ba dim njool sa gaayu tiña gàttay na muy jatteg maar te baatam dani jollit ba tii mi lax yaar rëyul tuuti wulon gëttulon ba dim duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa sa foo muuñ dahkuhu bisanaa yaahu chaharu layla aw siraaju salaamin anaara layla dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy njoor rawaan yaang na ko daafee te wàllu nday joor dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy njoor rawaan yaanga ko daafee te wàllu nday joor sumuraay bane mel xet si kim bani laas di saf laari wurus moo ka jekkaay baas te xeesul bani feccit faful jaawu ñuul yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool te leerug yaramam tax na cër ya xeereer dadaa jolli ci bëetin ba sàcci ceeñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuurug bakkanam day niroog goros naar gëtam yaa gën a lamsal du rog du geesoo borom ker solowan daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole niw mool doxiinam dafa sempal mu jekkaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ya rénkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam mala xalaate yoonu lislaam walam yen sahu masyen jaar di tuubaa walan yab luxa tuulan njibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaate ay te làmmeñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yur yi jalaalaa lëhoo nooru jamaalin yur yi jamaalaa fitam waa gën a rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de bees xolam baa gën a leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xuwul su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war ci ay suum te laylaa du ko tee dem ca beeyi diiwaan ca baas yow yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaaxar rijaali aybaa kamaa masxa sharaaban azaal aybaa boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan kabuusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosaa bu injiilu ñawaatoon nga farti xiisaa sa booraa gi nga làmboo ba mel ni daawuud te furqaanu nga yeesal ba farti mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luqumaan sa waxtaanu hadiisit sewal na nuumaan xasaa'ib yi nga taalif maneesu koo muul xajaayib yi nga feeñal maneesu koo jeel sa téere yi xasidaay mbóoti lawxi mahfuud borom kun di la gaggan ci mbacke ya fess ci mul ko malakoot ngay banana ma jaaw malaakai jabarut wër la far di sabbal xawaare ya fi yonen ya da xaray baa kharatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasul o isa xeti xarba xana yow dambake gëne fula ba la yonen note won noni buri xatan la sa way note mba xan fa daru mannan sa mbotum khalima raw da kusu musa te way de ya nga deggal te won na isa de ko tiblis lor wi tobal ko busra mutagok lori dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam ga bulku mashon la sa way de fi talif ci bulku mashon la yonus note geejam ba jeen wasabal la sa way note gal waaji yap ko ci gal la ibrahima def tali gayi namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fa waylun liman tawalla karamat rijalay sa mbubi tam ne ala ci ñu wara maggal la say gonay tok maqamam jila ne sa fam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ maqamam jila ne sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junaide ti mboti tay pur ci sa graw nga ko lambo te tax ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan bukhal nagn ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khatm sa way wi tayam fi mosa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nagn ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto no tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi lu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa mi di taw ba ngeen xam ni ji wuren wi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa mu di taw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne ben ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata mbellit turam wa nga depo tar ba ay nilen kar ndenjol aminata gem ko def yaakar khalifa am yam tan non te yaw manaji wa ko len besse mu wat len ci xeti taqwa lo sabma al qurb nihma ja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa marasul waras boba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaxen mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci xexi ndareem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero dama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawsu khadalil murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo te fotal nu ma fasid yi xol yi lambo karamay de su xarba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fula ñaaj te batin bi nga lambo mani bu ko laaj nilen dama yu xolom du yokku ay ber nanoy daw di ko ramal roy lu niro pir juma ji dogan ak mom digal lana say sahar gi dogan ak mom du gen amub ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak jet mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sa mbot yal na fi baawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngalit fa yalla bu mboy fara ili yim da bay ci tool l'islam fabal gop bu te doomal sa saale sa jam dama sob di ko wax waaye raw nga sa imam ku moosa di sa waykat danga niroog daam mafar noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkke aw taas banoo bàllanu joomun bi diw sëful weer sëriñ faadilu mooy weer bu leen di jox leer alil faadili mislun falaa taxiisu ximaaran bi jawaadin fa saa raiisu na ngeen seere ni feek jangu leen siin.

0: talib lejel na day man maharij ba ca lammeñ ba war na koo daan basiro bare xam xam rafet ni leen kaar hawa sharq sababil hulumi lahbar sirru tur wala lamboo bégal na lislaam ci sahir akibatin malaaj sëriñdaam la jay seere ba baayam ñëwee temat maam ba woo koo ngote laaj alluwaam sëriñdaam sëriñdaam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la xardat ya joojee jafat xilay xuus keroog daan dani teqet ni ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem ji ma ñëw gërëm leen keroog bopp bindam bàyyi jawaabil islaam ridallay hanil muminina cay daam li lee tax ba sëriñ bas di baharu ridwaan du nax mukkute daytil kumar na dem naan sirub de gamu làmboo ca kum fa yëkkuun misaal maadale kawlax di wal ba suukuun këram yooye fasaalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuubaa wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay fuur purit muy catalub xol ca dàq kaafuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيك تنكما جوي سرين بيجي أدنى يا كما جوي sëriñ bi waaju ko ci san ci sa xol koo mënatee gisit mu sew ci sam xel mënatumaa jekki te nekkumay jooy sëriñ bi cëy adduna yaa samaa juuy sëriñ bi waaju ko ci san ci sa xol koo mënatee gisit mu sew ci sam xel sëriñ bi waaju ko ci san mu gis la koo mënatee gisit du tax mu doy la sëriñ bi waaju ko mu son mu mos la koo mënatee mosit du tax mu saf la sëriñ bi gaayi ko aman te ñàkk ko kuñ mënatee ñàkkit du tax ñu faale ko sëriñ bi gaayi ko aman te xewle ko moote ñu dëg mu fardi jooy ba fekki ko sëriñ bi waa këram ña nekkoon njëreem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu roo kinawle mbaa kuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amal ni roo kinawle mbaa kuy feeñal sëriñ bi doomu mi leneen leen jiital di leen siyaara mbir yi buñ ko juutal sëriñ bi cam soo ci xeyaasu yees ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doo waan doo ji ne doomoo saaka sëriñ bi yow niroo wulaak saaba yaaroo ne daa xool di jano kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaayi diiwaan yaaraw ñi daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani aras di xuus ci dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga balaa si xutbu ngir sàkk ngay xewsu yu sàcc xutbu sëriñ bi yow nuroowulaak jiileer yi fafoo ni roog chaa salimbaa ci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak arte ak sañ sañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéeru mbird yow sa muxaddam du jubóoki ardo sëriñ bi weesu nga mbiru ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow nuroowulaak waliyu fofo ni roogi wota ak mahdiyu serign bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serign bi yow ya wutu ngel di yonnem saagati xol gis nako dootu wannen serign bi mbir ya melo ya jikko mi ya day sax melo yonnen ba ak solo am ya serign bi muñ gaat nat ya ak wakilu ga day sax muñ ak yonnen ba ak cer leer lu ga serign bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serign bi xer gaat tabe ga ngambar ga day sax tabe yonnen ba ak yaakar ja serign bi noy gaat kerta ga yermande ja day sax xolof yonnen ba ak yermande ja serign bi am gaat da duga ak lewam ga day sax da dug yonnen ba ak amam ga serign bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sax ko xol yonnen ba ak mu ñam ga serign bi wax ja ak waré wa hadith ja day sax ku yonnen jekki ba khadija serign bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day sax na yonnen ba defon ci tarbiya serign bi ni mu téxela gaay wuy fi day sax na yonnen ba defon quraishi serign bi ñam tarbiya won ca ba won raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon serign bi nim leerale taalub l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serign bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay bëgg fay fa sann serign bi mo bayaat lu toola sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn serign bi mo tuxal bi daa ci réew akado ye jahil sosan ci rew mi serign bi tax surga du faale ngonnal te xamni dañ da gonlu boole mindal serign bi tax kamil di jarña ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serign bi tax kamil di jar ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serign bi mo dindi ci rew so daan ku wañi mba kuy walli ñongi setan serign bi mo tax ma ñewoon ca baawon bayyi tu ak foon ak yu melni yaawon serign bi mo tax bepp sereer bayyi naan bawal bawal ba sa ci pel bayyi sa faam serign bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serign bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam gewal ba xaste ak coow serign bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serign bi tax waa makka ak madina di fi siyaara si di wut si diina serign bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yob ay hidaya serign bi tax wa makka ak madina def siyara ci di wut ci diina serign bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yob ay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin téem nga koo xam ni taxaw na njaareem soo taxawee njaareem ba déggu kàbbar aduna dootu jarf yow ak koppar soo jilijee ba mag nga ñëw ba sàppe soo xalamee aduna far la sàppi tabax yu rëy yooyee fataax njurubel soo xalamee Touba mu mel ni gurbal soo xalamee sun mbër ma feeru Touba ak sa ngi guy texe ya xar bis booba seetal boroom jéggal ma nekkoon njaareem doon na tabaxlu far na seetib xabroom yax ma dijigal fekki na sangam ba gëmam nga feeñ na sengam ba waral xabroom ba joom jeex na boroom tabax gu rëy gamoo man jaaxal su xalamee Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbam kajor may sa tabax gamu tabax kajul ci sa wam tati ya tagale balak isa kana kajor kana ci sa isa wam tati yaay nakar wa ndak be kor te xamni daaw ji ak daaw no ngi bur job nga mbeurma lamb jangi ni goram.
1: UKAB FM fi ci Touba Ndam 103.5
2: Yalla ubil Mustafa sendi di Allah wabi khalil kam rahim maya Allah wabi khalil kam safa salamatin wabi su'ay dirwahi maya Allah وبيس الأيمان يا نظرة ضرعي وفوك يوم يوم يا اليوم أعون يوسف عائل يسير وراء دمبا ودعا وذلك فيه صلوت يا اليوم ويوسف وبيس أقين وخيره لمن بيا ورس من لوك يا اللو وبي ملائكة رسوم سوى بهم جبريل سوى بهم كيل يا اللو وسيدي نقيت رزين لغاب الغار وعين خلاص نقيت ويل يا اللو
3: Bayan lau, siapa nak yang gay? jërëjëf fana mbay nga nuyoo kon ay wo
4: waaw kon yi ñëw ci señ sa gën defat ba rek
2: cey yalla gi jamono ma ta jaxlé ku ya bu jaam yalla mba ba ba seen ni la ci na di def na lu fallu bi jaam yalla tey na ngor gor gor no kar wara kon da ku ñaw mu war la ko xamni day war lu ñu la def mu neex la tabina gan la li ki nekk gan la muy dana kam yegg fal lu ndor la moko waxam fekkal lu dun ko batal mokam borom tuba ko etil la jam sa waja fien waja way ko ko xadim mo fekki bayam tomi say ko xadim seedu du ya do tenti banke ligey ko de ko tetti wax wa mbake du ya ju kem gi da dul fiex mbake jarna akra ko e bay ahmam mbake ko bayno joy baani khalat ba faatu yelo sidal no gande den hayati tay la qawa ayam kemo blagos ko mel ni mo am falayam kemba ni islam bello wadi alim jom ba te lay waxtu su soye qul khadim moy do am mustafa ta tabse bamba na tek tare yaat nu ro yonen ba yor yor su silvis do way fi am bakke sa aje do tul am ci gayu bakke mel ni tabe ko lay way fi am bakke way bayo bakke ko no wa bakke mo nappi maam mustafa di bayam mo datul la ne melni damba maam bop ju ne ka may xaritam yo xamni bogo top ko jox baxam cheikh mbake est wax mo do ndor may seenal digante fall mustafa anam yeesam cheikh modou bu sam mbake mu feexalu mo ñak waam jojo wax la waru ñet ndo di mustafa feexalu cheikh mbake modou bu so feexalu madina ba tat yi ñoo dendal cheikh mustafa feexalu ñoo andan kile yo lan ke

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الليل إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: primaire élémentaire. Jogé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu Zeytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambe mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
1: ngeen ñaanal di sakku ci yéen na xarit kafir ngaayum tëyi bëgg a jëriñ moo tax daji fi ndax di fàttilente di yeesalante alquran dafa ni wa dakkir fa inna fa dakkir inna faati dhikra wa dakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina ñu xol day xomaak day tilim bu xomaagee aajo namm ko bu tilimee ñu war ko fóot ndax xol mooy bërëbu xoolu suñ borom ci jaam ñi tax ci la taqwa nekk ragal yàlla lan yanaalallah luxumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum mooy suñ borom ñetti néeg la am ci kaw dend bi benn bu njëkk bi mooy baytullahi alxaram ci ci des béréb yi mel ni ñu toog nga xam dañ koo jagleel jaamu ko rek te leneen amu ca cër ñetteel bi mooy xol bu gëm xadis bi ne sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jullit bu ma gëm kon xol lu am am solo la ñu fi suñu borom indi ngir ñuy texeeg bindeef yi yépp xol rek la ñu féetewoo cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu suñu borom daf koo am lu mu ko jagleel ci li am solo ci nit mu di xol ax ne li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xool na xol yépp yër ko mu gën cee sopp muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ko def ko xaadimu rasulillah alayhi salaatu wa salaam daf koo may xoli ñi texe ñépp du jeex mukk te lu ñëw gën a yéeme moroomam ñu waxtaan kon tey ci geneen ak wet boo xam ne rek gannaaw lu ñu jëriñoo rek la ñu bëgg moo di sëriñ bi àggee ca dayo ba ba jéggi ko te kenn xamul fu mu yemee li ñuy soxla ci sëriñ lépp muy fii ak ëllëg ak diggante bi di barza mu mën ca lu kenn mënul kon wàllam yépp mat lu nag mënuñu koo fay waaye nag bu ñu amee ngor liñ mën lépp daanu ko def ngir sant ko gannaaw bu ñu sant yàlla ak yeenante bi tax Cheikh Ahmadou Bamba dafa bo day njiit ci ñi nga xam ne xefinu bët bu nekk ak xippi mën nañ caa ñemmi ko seen xoli taalibe yépp bu ñu feesoon àdduna it da ko dala ca penk ba ca sowu xol boo xam ne ak cofee la ma nga ca mbugal du ca dugg merum yàlla du dal ca bopp ba ko sax loolu xam ngeen ko ci bindam wajhu allazi yuhibbuni yabyad yamujuhu su'adatun yabyad xam ngeen nit dana dund judd di jaamu yalla bu dund dund bu yagg de dem ci safan ba ngir ay mbir lol lepp nak lu ko gën ta muy sop diw rek ku ko yalla yombalal yombalal na la yiw aduna ak wal akhirah waye ñu xamne serigne bi bimu ñewé yit fekk diine ji rap mu war ko bessel fekk alquran tumu ranké mu war ko téral yëkëti ko ba tek ko fu mu wara téggu fekk awliya yu mu fekk ñu melne leer yu namp yo xamne gisatuñu seen ndey mu war leena nampal duy leen bañu fess yéggé leen kan ko ne kon am nga sas xamne bay ko rek la war muy ko xamne da fay kamil dañu al kamil man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi al kamil man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil day am sañ sañ bo xamne bu ko neexam mu ne sun borom tabaaraku ta'ala dugalal bindef yep aljana mu dugal lepp dugalal mbindef yep safara mu dugal len ci moone mbindef yep boole len benn dik ñu deewano ñu def ko ba nopi ta lol du tax mu wañi dara ca matal haqq sharia re ñu set ku mënul awliya yi nga xamne ño fi xet xoti ngir mo xamne dañ ko jëlé ci sun borom tabaaraku ta'ala mu jaar ci jibril jaar ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu bolé tarbiya ak tarqiya mu dik mujji len matali len ni sallallahu alayhi wasallam matale yenente yi ci ñu ci mujji len mu daldi santane nak kon ne kep ko and ak mom da nga wara nek kamil ndax ko wara don kon kamil bobu nga xamne modi cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala an kep ko askano ci mom war nga am yoon war nga am loko roy te xoti na yoon wo xamne bo ca jaare da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow mune digal na kep ko xamne ki aju nga ci man nga jaamu yalla ñoñe it buñu joge ci mom delu terelat ñeneen ñe yewé na la ngi wuti fenen foko mëna amé kep ko xamne nak li ma bëgg nga bëgg nam yoon wi ma jaar nga bëgg jaar nga defaru ta and ak man mbolo mu bari gaddi ko dem jangi boba xamuñu lu dul jang jang baxna way leg leg nak mo am lu ko gën fekk na dana gandéru teul ko wat dan top allo di defar ba mu jup mu ko jox borom ne ko li di lu mag la doomi soxna ju jang téré yalla bi bawat te mo warlu na bind téré yo xamne lool lepp dana ca nek samtitat itam ñukoy jangalé xam leen na né julli bi nim liko yalla sant te munu ko bañe def ñu julli wor asaka aj bu ko mané tam war ko boko xasse ba xam rek boole nañ la ci borom xam xam yi jox nañ la ci ngeen yi nga xamne borom xam xam yi am nañ ko li ci dess nak manam takhassus la ci gëna ci geejju ci yeneen xam xam yi waye julli bi mom war na xam nu muy julle na muy jappé xam ndox mi japp xam na muy woré xam charte likoy yaq lu ci sip lepp yomb na ku ko jang xam ko te jang mom du wessu mukk nit ni nit jullik tisbar bo jume ba selmal ci ñet rakka nang koy defare yomb na jullik kakusan bo amé ñaar rakka selmal wala nga doli ben muy juroom na ngay def lolu yomb na ñu xamal la ko nga daldi am tuyabay xam até julli bo leet bo jumaté man ko defare ndax julli go joom te defara ko eppena daraaje julli gi nga joomul juroom ñetti yoon juroom ñaar yoon xam li l'islam gogu nga xamne ci le serigne bi tambale won te bayyi wuko bañu fi joge dina ami bëtt seet di ngeen gis ni ba legi mi ngi koy def ndax cheikh murtala mbake mi atala allah umrahu wa nafa'na bih fa ngab tankam ngir dundal l'islam ngir feñal l'islam ngir xamle l'islam ngir yéssal ko ci xoli julit ñi rek tahajjud du tok kërëm du tok fenen nopp luul nek ci liggéey bo xamne moy jihad deug fi ñu toll amul jenn jihad di toll na non tax yaq yaq yu bari na te nit ñi sagane nañu l'islam di ubbi daara yo xamne dañ fay jàngalé di tew ab tewayam rek di ñi di ko xol seeni xol di bessaat di leen gëna jëñ ci l'islam kon fat na tank yi nga xamne señ bi jaaroon na ca radiyallahu anhu muridi nak bu sétene wal al ulama wal rabbaniyun dañ ne yoon yi jëm ci yalla mu ngi bare ne noy bindé fi kon yoon yi jëm ci yalla bare na lol sallallahu alayhi wasallam neena liman jurom ñaar fukki shu'ba ni jurom ñaar fukki ciak la ay ciar ko kama qala alayhi salatu wasalam bi ci gëna soofu moy fekk ak dekk wala dot ñu nekk ci yoon yu mëna gañ nga ñëkëti ko randal bi ci gëna kawé moy xalaat yalla ci sa biir xol dëgg dëgg ba yëk ko wala jihar ko kama qala alayhi salatu wasalam bok na ci bok ci juroom ñaar fukki shu'ab yoyu le lepp luy dindi lor ci nit ñi yermane kon ci la am ngeerign ci nit ñi ndax ku yeerum sun borom yeerum la di nit bi na fexé am xolu yermane bu mu yone kenn lu bon bu mu fexel kenn lu bon da fexé ba wattu moromam ci tew ku fatali ku bis bobu mepp luñ ne la dana waral jam nga am jam ci bis bobu dang ko def xol nak ni may waxe won ne day tilim ñu war ko foot xalaat bokku ni ci ay potam sun borom dafa ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار غاني nga xamne dañuy xalat seen borom mag gi mu mag sañ sañ bi mu am katan gi mu amé bolé gi mu bolé lepp lo xamne li sañ sañ la wala katan la wala man la nga xamne dara fa dul walis ko ta mu nek bil mirsadi jam bu nek am fum lay nek ta da nga fa jaar ko xamne dana set sa lepp te bu yeur ma ndem dikul dana doy ko war nit ki nga xamne ak dundam ci aduna lu gatt la ndax dañuy rob rek dem sallallahu alaihi wasallam bi ngi ko ne ñi soppil la garap yi mu di jur doj yi mu di wuru sa xaliss mu ne luma koy de ma ngi mel ci aduna tukki kat bu wax ba ñak romb ker garab taxaw fa tuuti ñakam feri mu jall non la mel ci aduna non lañ ci dess ñepp mel di kon nak lepp lo jënde ëlëk dang ko reccu tax dar ray aduna jarul dar ray alakhirah dar ray aduna jarul dar ray alakhirah te nit ki bu ko worone dana dund kat téméré at yi wala juroom ñeen fukki at yi wala juroom ñet bu jéxé mu dé mu xamné sax dana dund fi ba boba waye yow yaangi xey xamulo da nga fana da nga gon da nga yendom deet yaangi gon xamulo da nga fana nam deet kon bokk na ci takku faggu fu nga jëm te lo fa dawalul doko fa fekk doomu adama yi bari na ci ño xamne ci bammel di ñeek fande lañuy dëkke ak mar day na mbugal rawati na bu ci yenen haqq nek ta haqiqat amna ci yo xamne jani ñangor lay doon di matte amna ci yo xamne jitt yu fette lay doon amna ci yo xamne khalifa fara lay doon te haqiqat bu doom adama doon jihar andako bu yenent di xex ak yefari jaay bakkanam yalla bañu ray ko sun borom delu ko dundalat mu delu di jihar bañu ray ko ñetti yoon mu dekk du jeegi sirat mukk te fayul bor bor bo amel nit te dok ko te balu lako motax dana rafet dana don xel nit ki ni def ñaari fu mu julle ñaanal julit ñep ñaani tam ñaan go xam daf koy jaglel ñimu amele haq. tax bu ko defé ñoo ñi mu amel ay haq mu mëna fayo lolu bu fekké né limu ñaan bari na ba ëpp ñi mu amel haq dess wa dé délu ci mom rek kon nak perte néwu ci waye dara gënal metti yamul qiyam da taxaw ci kanamu balance yi xusamaawi manam ñi ñi lay fayu taxaw mu ñëkëti ci né ah man ka defon na ma nang wala amel na ma nangam ñu jox ko ba mu jeex tak di ci wa dara li nga amé mi nga amel des jeexuñu te do leen mëna fayelu ñu fa ci seen bakkar lu toll ne la nga leen toño rek tek la do nga leen di mëna fayé sun borom tabaaraku ta'ala nak bari yermane bari na yermane lool yermane nit nak dañ koy sakku dañ koy sababu tax sallallahu alayhi wasallam neena yawmal qiyam da nga gis jam bo xamne dafa taxaw ci kanamu balance yi ni pensé jeufam mi fay khusama uy di leen fay ba jeexal ben way ñew ni ko ah fay ma way ah luma lay fay man demutuma dara jambane sun borom ki re def ma amel nangam te waxna ko mune fay buma fay nak jeexal na mune ko ah lum la amel mune ko nangam jeexal na lum lay fay ko xamuko de way xana dama fay man muy def nak sun borom dal ni jam bobuy fayu togal mu tok ci souf mu ne ko teenal xol asman mu teen xol mu ne ko lo gis mu ne ko man de lima gis de na war njend yi ma gis de ni tabaxeko wurus ak zabarjat ak yaqut ak marjan xawma ban yonent ko mo wala ban malaka way de na war mu ne ko ken moma bu ko kuko jënd rek ko mom mu ne ko ah ana ki ye ko am njegam mu ne ko yow mi mu ne ko man mi am na njegam wa ah luy njegam xana nga bal sa mbok mi lim la amel ah buma ko balé mom kër gi muné ko waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax dé muné ko kon bal nako muné ko jappal ci loxom ngeen and dem aljana ko fa yermande sun borom fa ag yermande sun borom ag na ci jam bo xamné dafa nek ci xéewal ga sappu ci miru al-araf bu gatt bobu nga xamné yowmal qiyam ci lañuy kër dé jox yaronte yalla yahya alayhi salatu wasalam paaka bu dayna xassap mu rendiko sappu ci mir bu gatt bobu seen ben way xamé wuko sax koko mom xamé ko ni ko ey sa way yow day way musna la mus nga mar bis de rombu sun keur ma may la ndox nga na mu settintal ko ni ah wax nga deug de mun ko ndax mun lo ma dimbali way ko ma lay dimbali mun ko nga waxal ma sa borom rek ganna yu am nga ngeureum mum bam duggal la ci teranga ji waxal mako mu jegal ma ci sa barke ah lol li man wax deug yalla way dimbali ma rek la ta sun borom ki re musna may ndox fek ma mar lol mom de dafa beggon ah nga bal ko muné ko ne ko na genn mu genn ñu nak ko ci juroom ñaar fukki geej yikoy label ndax bu demé aljana xet ga du sonal wa aljana ñu duggal ko aljana ñu na kon jëm ci bu nekké ci dundum tumu salatu ala nabi wala bis bu ne nga jang maraqib jalibatul maraqib wala muwahib nafi' wala bok jibul qulub wala gen qasida gumu don xamne seigne touba ko tag yonent bi ndax amna njariñ bari na lol tuyaba ndax neena sun borom neena ko ludul alquran ak hadith sew bind mako gënal kon nak yakarna ne jang ko ta amna ci qasida yo xamne yep sax ñoddel ak jagn la waye xam ngeen nim ko seddelé ak yennati qasida yi nga xamne dañ na nangam la gëna ci la gëna ay bari nañu ci duggé dana yaat lool waye julit bi da warna farlu ndax bu ëllëgé du bok ci mu fallasone manam ñi perte ñi déssewul dara daal tax bu ñu déké yowmal qiyam dana am ño xamne dañuy déké waccay yu gëna rafet dara du manki té lu gëna rafet morom ne ki bu ñu la sétan am ñoo xamne mbu bëgg tubay rek duñ sol dal duñ sol mbaxane ñi dekki tubay kessé lañuy sol seen koll bi ne ci biti am ñi nga xamne day dañuy ngembu ñi ngembu wala ñu sol kilot am ñi sol slip am ñoo xamne xaw falle do nga wër seen ndigri ba bayyi ak xari top ci ñoom di leen ré day na war al akhirah day ko defé amna jikko yo xamne kérok lay feñ ñi nga xamne seen jikko mo doon reuy dañ leen jinni nit nañu bokk benn sëriñ lu tax ñu yem de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawee sa morom gannaaw wóolu bi moom ni ko sëñ Murtala Amar waxee léegi wóolu bi moom kenn ku si nekk àgg na ci dayoog wóolu ci sëñ Touba yaakaar naa ne benn murit a gën a gëm sëñ Touba benn murit moom jafe naa xam ndax kenn ku si nekk jaral na la lépp fu ñu ko tuddee jaral na la ñàkk loo amoon kon nag gëm ak sopp gi moom mag na sëkk mu des liggéey bi ndax sëñ bi doyuloo wun woon ci taalibe yi ni leen nañ ma sopp rekk de ak nañ ma gëm déedéet daf daan santaane farlu waxtu wi mu daan may nit ñi ci waar leen ak yee leen li mu gàtt gàtt dafa amoon loo xam ne waxtoo bu jeexee rek loolaay toll ak moom ne ko jeex na day dal di day dagg fa wax jeeg fa kàddu ga toll woon fa lay yem daal di ne bërëb ne urjoo ila rabbikum daal di ne kàpp bunt dem bi ñu ko gisati boobu muy génnati farlu googu mu farlu nga xam ne gisatul dara ci adduna dul boromam murit yi nañ ko jéem a xam ma ne doonte picc mu ñu wax printan ñu ne moo gën a mën a naaw ci picc yi doonte bu dee naaw mellantaan di doxit seenu gaawaay soree ne waaye lu mu soree soree soree ne jéem a dox rek kon taalibe bi na jéem a xeñtu li sëñ bi daan def rek te di ko liggéeyal nag dégg ngeen noonu mu waxe ni mu séddalee taalibe yi taalibe bi nga xam ne dafa aju ci moom te jaamu yàlla te liggéeyal ko dana dem àjjana bi xëy xisaabin bi xëy xisaabin nag lu ma ta seetlu la ndax alxisaabu kat doy na waar moom ndax ramm moom dem na ba bunt safara dem na ba biir safara sax ñuqee mit ca safara ca lëgg-lëggi safara fekk ñu ub managa ci moom managi wañax muy wëndeelu ni dogee yàpp yooyu di wëndeelu ci managu bax ñu seppi ko génne sax ramm àgg na foofu ramm àgg na ci sukuraat sukuraat tàmbalee bëgg a metti sëriñ bi ñëw fil ko mu dali njaañ njaga nit ki dal ci am jàmmam ba ba kanam rot du dajeeg lu dul xel fekk sëriñ ba ca bàmmeel ba mu di ko gàttandu na mu rek yoo xam ne buñ kàllalee jëmee ci bunt bàmmeel rek sëriñ Tubaay nangu ci ay ñaari loxoom mësuñuy denc ab néew dëkk ñu ko dencee ba génn biñ delloo ci kër ga di waxtaan ñett ñu yëgoowul ku ci nekk ne man daal dama dafa mel ne damay yëg lu gàttandu néew bi biñ koy dugal ci bàmmeel ñett ñu ko yëgandoo te bokkuñu kenn ku ñu wax ko kon nag waa Sénégal ñëpp panoram gam ndax bëgg rek yomb na ku bëggul nag fan nga teg sa ñàkk bëgg googu dana jafee xam sëñ Touba ku gëmul woon wilaaya gi sax te xam ak farloom ak bëgg yàlla am ak xam-xamam ak jaamu yàlla am lépp a mat rek boo di jullit da nga ko bëgg fa bëgg yam dafa jóg lépp a mat lu ko sëñ Moussa ka waxee ti ba ne xaw ma ne dëddoom nga ak maandoom nga bejjaaw ba yokk ko xam nga benn bi ne xaw ma lan xam-xam ba yokk ko wane ne lépp matandoo kon amul loo xam ne li at yaa ko ca dolli du ca ragal yàlla ga du ca jug ga du ca farlu ga du ca maanu ga du ca lenn lenn loo xam ne xam-xam bee ko ci yokk wala at yi mu ama ko ci yokk amul kon jullit yi xol bi yërmande nekk faw yërmande yàlla tabbi ca kon yërmande baax na kenn ku nekk na yëre na yërëm lépp luy dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko nee ndax yërmande daañuy ndax picc sax dañ mu ne waaw waaw fi kulli ci kabirin rat de rahmatun bët borom res wu tooy rek mën nañ koo yërëm ku ko yërëm yàlla yërëm la mun ndaxima rahmeen wala dabihata asfourin gannaaw jikko ju rafet ne yowmal xiyam jikko ju rafet lañu jikko teg ci bàmmeel ci balaas yi di ko seet te dara gënu la diis gënu koo diis bi alhamdulilah kon jikko ju rafet mat naa sàkku gannaaw yéefur bi sax dana am jikko yoo xam ne dana tax duñ ko lakk mën nañ ko mbugal waaye du dem mukk safara kon nag jullit bu ko melowoo dana baax jikko ju rafet baax na lool doomu aadama nag du juddu mat lu ci bari xamee ne boo xobee semiñ wi di ko dóor ci dàttu garab gi waxtu wu dalee rek am na lu dagg noonu la pour yàlla mel ci xol boo ko teewloo waxtu wu dalee rek am na lu tirim ju mu dindi dana dem nag ba setal xol bi bu xol bi setee mu tambali dugg ci cër yi di soppi cër yi cër yi yaru bu demee ba xam ne cër yëpp yaru na bu delluwaatee ci xol nag léegi day duy leer yàlla ba mu fees daan waxtaane tuuti ci xoqa li ci sëñ bi wax ci wet googule kon bari njëriñ ci jullit ñi baax na lool dana xett limit fekk itam ñaari jullit ñoo xam ne jubawuñu nga fexe ba jubale leen kenn xamul tuyaab am na mu toll nit kii yéene boppam yéene jullit ñépp li mu yéene boppam moom lañ santaane naka noonu toraxlu ndax toraxlu day dindi rëy rëykat moo alagoon iblis ndax bi bi nee xalaq ana xayru minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin rëy googoo ko alag rëy nag nee ñu yàlla rek ko jagoo takk ko ca fekk mu lakk la dafa amoon benn wali boo xam ne dafay dox ci yoon wu sew woo xam ne bërit rek bën ak ndox nga xam ne boo jàddee rek sa tànk bi dugg ci biir ban bi séer yëpp yàqu muy dox ba dajeg benn xaj rek dal di jàdd ci ban bi xaj bi jàll mu soog taalib yi ñuy toppoon ci moom ne ko yow nag daal sëñ bi yaa day waar xaj bi rek nga xam ne xamul dara moom muy ja tax la jàdd rek ba taq nii ci ban bi mu ne xaj bi rek moom a gën fuuf mu doon da nga dajeg yàlla bis penc ba mu ne la lii yaa ma ko tooñoon baal naa la ko wala topp naa la ko lii yaa ma ko jaamu woon nangu naa ko wala gant naa ko ba mu des Yahya ibn Zakaria kon nag doy waar a ngoog kon gannaaw jaam bu nekk am nga ëllëg li ngay laaj xol ba ñu fekk rëy day yërmale dina ca jafe dugg waaye fegu itam fekk say cër ba que ni ci liy maye leer li tax a fees dëddu adduna dëddu nag tekki mu bañ a fàggu de wa alam bi ann al kasba la yunaafi tawakkulan la takku za itlaafi li si Ahmadou Bamba radiallahu taala an wax xasbuka min tawakkulin allaa tara mujjiree risqika siwa rabbil wala doy na ci dëddu ak wàkkiilu nga xam ne rek yàlla doo nga lay wërsëgal da nga sàkku sabab yi nag nangam yii nii la ñuy sababloo ngay sabablu boo sababloo it booy sabablu da nga am yéene jaamu yàlla ndax ki nga xam ne mu ngi liggéey lu mu dundale njabootam moo kiy jaar ñooyam tuyaab ak képp waaye nag yéene ci la nit ñi rawantee ndax am na jaamu yàlla yoo xam ne farlu nañu ba amuñu jëfi aada maanaam bu ñuy lekk dañuy yéene bu ñuy naan am nañu yéene bu ñuy toog am nañu yéene bu ñuy nelaw am nañu yéene yéene jooju ñu yéene nag ci jaamu yàlla benn da ngay noppal jëmm ji ngir mu amum noflaay bu mu jógee mën a def li ko war ngay yéene ko te dina law yaa ngi jaamu yàlla ngay lekk su yéene dundal jëmm ji nga xam ne jaamu yàlla dafa war a jaamu ngay lekk am yéene jooju yaa ngi jaamu yàlla lépp looy def noonu bu fekkee ne xëy nga ni képp koo xam ne defal naa la dara muy njëriñ ma tey ko wala tëyu ma ko ma xam ko wala xaw ma ko def naa ko ngir fas naa yéene loolu lépp def naa ko ngir yàlla ba nga juddoo ba ngay xëyee yewoo ci sa lal ba ngay nelaw yépp yaa ngi jaamu yàlla kon nag yéene rek moo am solo innama al a'malu binniyati booy jëfal sa adduna ni nga jëf ba mel ne doo dee bukk te nga jëfal àllaaxir ba mel ne dañ ne la suba ngay dee ñaar yooyu nañ koy boolee jëfal adduna ba mel ne doo dee mukk jubluwuñ ci nga jëf ngir jëriñoo ngir bànneexoo ngir denc naan nangam am naa ko déedéet foofu ci loolu dañ cee jublu jëf yi ngay jëf bul ne sax danaa ko fekkeeg bu ma ko fekke jëmbatal sax bu la ñaari waxtu desoon ci adduna sax nga yor garab nanga ko jëmbat ni yonente bi salaa sallam ne kenn ci yéen bu yoroon bantu caru tàndarma bu mu war a jëmbat saa di taxaw it bala na fexe ba saay saa di taxaw mu jëmbat ko maanaam dañu ne kooku li mu na mu mooy taamiru dunia li iradatil axirati da ngay liggéey adduna ngir namm ci àllaaxira sayidatuna aïcha radiallahu anha na benn bis mu jot ci alal loo xam ne bu ñu ko doon seet ci sunu alal yi ëpp na 800,000 francs mu di ko joxe joxe ko joxe ko ba reer jot mu reere ruy ba mbindaanam ne ko li nga sedd lépp tey ci alal mënoon nga ciy jënd genn wàllu libaru yàpp waa lekk mu ne ko ah sama xel di mu coon boo ma ko waxoon ma def ko nga xam ne Abdourahmane ibnu Awf radiallahu taala anhu dañu bi nga xamee ne yonente bi salaa sama neen raaytu Abdourahmane ibnu Awf yadxulu ljannata habbon gis na Abdourahmane ibnu Awf muy raam di dugg àjjana te borom xam-xam yi firee ko ne gannaaw moom dafa bari woon alal lool te alal mooy chaqiqu ruux xol mooy place am xolay bëgg alal ragal yàlla itam place am mooy xol xam ngeen ñaari nit bu ñuy xëccoo dara ci ëpp doole mooy yóbbaale, waaye bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole yóbbu gi ñu ko yóbbu dana yéex. Mu ne nag Abdourahman ibn Awf dafa bari woon alal lool te alal neex, mu ragal itam yàlla lool, waaye ragal yàlla gi ëpp doole alal ji. Ragal yàlla gi nag di ko xëcc jëmee ci yàlla, waaye gannaaw alal ji diis na, moo tax mu mel ne kuy raam ci bii xaay. Kon dëddu li munu tekk mooy nanu xam ne rek bunu ci wekk sunu dara, ndax nit nga xam ne amul dara te am mébét yu bari, fu mu toll alalay nekk ci boppam, am fukki million, am milliard, am junni million moo ne ci boppam, dañ koy xisaab ne borom alal ji. Ki nga xam ne itam am na alal ji fees adduna, waaye defu ko ci xolam, saxul ci xolam, yàlla la saxal ci xolam, xam ne rek lii ci loxam la nekk, kooku boo demee du ab xisaab bu deewee. Moo tax gaa ñu baax ñi di ñaane ne allahuma inzii dunya min qalbi wala tanzihu min yadi wala tanziha min yadi, suñu borom na nga génne adduna ci sama xol, waaye bu ko génne ci sama loxo. Ndax boo amee adduna ci sa loxo da nga ci mën a jëf lu baax, ni Seydna Ousmane defoon. Seydna Ousmane moo gasoon biir Roumata, xam ngeen ne lim ci am ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll. Yonente bi salaalaai sallam ne ana ku yokk sunu jàkk jii ma war kër ci àjjana, Seydna Ousmane ko def. Xam ngeen jëy sul osnati, Seydna Ousmane ko def. Loolu lépp alal ji bari ji mu amoon te def ko ci yoonu yàlla, moo tax ba bu yonente bi salaalaai sallam wéyee bu ñuy lim jullit ñi, bu ñuwee ñaar ñetteele ko. Waaye mébét mu gudd moom dana waral ak waru, ba maa dama day jullit day gàttal mébétam te xam ne rek na sabab lu rek, waaye bu mu guddal mébétam lu jot yàlla def, ndax li muy ñootu xamul moo gën ci moom, xamul gënul ci moom. Ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante lañ santaane, rawantine jullit ñi, rawatina taalibe yi ci biir jullit ñi, ndax li ñu bokk day lu kenn amul. Kon war nañu boole seen bopp benn, kenn ku nekk sa bopp. Daanaka xaw na laa war a gënal sa morom. Ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam noonu la defoon sahaaba yi, ba kenn ku ci nekk mel na sa morom nga gën a yërëm ci sa bopp. Xam ngeen xisa boobu bopp gëleem boobu ñu wàjjoon te yónnee ko benn faqir ci sahaaba yi, mu daal di xalaat ni xiis naa lool, yàpp yi neex na, waaye diw daal defe naa moom ko gën a aajowo, daal ko koy yónnee. Kooku yi yónnee moom itam daal di koy yónnee keneen moom it, kooku yónnee ko ba mu dellu si ki nga ko ñëkkoon a jox. Xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yéenante jàmm foofu la nekk. Mu ne day sahaaba yi ñooy bàyyi murid yi. Kon nag war nañ leen rey Sëñ Touba ko wax. Jullit bi war na fexe ba du lekk lu dul lu teey, mooy nun lu lew. Ba mu sol lu dul lu teey, bu mu tëdd lu dul fu teey, bu mu dëkk lu dul lu teey, ndax dañ koy laaj ëllëg bu mu war lu dul lu teey. Te mu xam ne rek kenn ku ci nekk mel na sa morom nga gën a yërëm ci sa bopp. Xam ngeen xisa boobu bopp gëleem boobu ñu wàjjoon te yónnee ko benn faqir ci sahaaba yi, mu daal di xalaat ni xiis naa lool, yàpp yi neex na, waaye bii daal defe naa moom ko gën a aajowo, daal ko koy yónnee. Kooku yónnee moom itam daal di koy yónnee keneen moom it, kooku yónnee ba mu dellu si ki nga ko ñëkkoon a jox. Xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yéenante jàmm foofu la nekk. Mu ne day sahaaba yi ñooy bàyyi murid yi. Kon nag war nañ leen rey Sëñ Touba ko wax. Jullit bi war na fexe ba du lekk lu dul lu teey, mooy nun lu lew. Ba mu sol lu dul lu teey, bu mu tëdd lu dul fu teey, bu mu dëkk lu dul lu teey, ndax dañ koy laaj ëllëg bu mu war lu dul lu teey. Te mu xam ne rek njëriñ moom gannaaw coon rek lay ñëw, njëriñ gannaaw coon. Mais ñu lépp lu la waay rawe ba mu koy def yaa ngi jàndoog moom. Daal na nga tàyyal ko, wala nga naan bu ëllëgee, wala bu gannaaw ëllëgee, wala nga ne damaa sonn naa ni ba bis sàngam, wala nga naan aw ma jot. Te mu ne alfaqir day nekk inna waqtihi, fu mu toll rek la fexee def lu ko jëriñ rek. Ndax kat lu mu tuuti tuuti rek, bu fekkee ne sell nga ko te yàlla rek a tax fay ga dana bari. Ni yonente bi salaalaai sallam waxoon Seydna Mouaz rek, boo ragalee yàlla dëgg lu tuuti doy la ci jëf. Ndax doomu aadama mën na am jamono boo xam ne julli na ñaari rakka ñoo xam ne teewlu na ko teewlu boo xam ne rek mën na ko xetli, mën na ko def ci biir xolu sëriñ bi ba nga xam ne sëriñ moom la jiital lépp. Kon nag bu du seetee ne murit yi bëgg gi ñu bëgg Sëñ Touba mu ne mësal ci nax-nax yu bari, waaye farlu moom kenn doy loolu walis ko nañ góorgóorlu. Ndax képp koo xam ne kii lam bëgg a gën li nga bëgg kat moo la war a gën a sonn. Koo xam ne kii la mu yeyoo moo gën li nga yeyoo, wala la muy am bopp li nga am war na laa gën a nangoo sonn. Bari jégglu taalibe fu mu toll day farale jégglu, ndax waxtu woo jégloo rek ñu bàlla sa bàkkaar. Boo Sëñ Touba ko bind de nee na boo bëggee bañ a am bàkkaar dil faralay jégglu, dil dëkkee jégglu, astaghfirullah alazim. Te it jullit rawatina murit day fonk ñaan, ñaan mom lo am am solo la ndax bu fekkenti ne nit ki tay ñaan na ne man de dafa yalla jox million na sun borom nangu ñaan gi ba nopi set ne nit ki kat ñent fa nako dess ci aduna kon du lek million bi nangu won nako ba nopi waye million ba mu wotel lako nga dundati juroomi at ga delu ñaanat million bi bayyi wo mu may lako ba nopi gis ne yow kat amna tawat bi ko juy wara dal waji bu ko dalé day fadio million bi daf koy fadio nangu na ñaan nga re waye mu wotale ko mu remplacer ko tawat joju ñeur wala mu bañ ko dal naka non ba mu muy gis ne bu million bi ñewé jariñ ko mu sokk koy jox motax ñaan nak boy ñaan dafa ami charte bi charte yi ma tay rek ne la woon ne nangu waye bu lu mukk nangul tax bu dana nangu fukki yoon am lu koy galankor lo xamne bu ñewé dula jariñ mu fayé ko lola bo continuer ñaan rek ba yoy jeex ñu may la motax ci liko gëna gaawa nangul nga téwlu sa melaw sëriñ señ bi nga yaakar nga tewlu melom ni mu mel ci sa xol bokk na ci yi nga xamne dina tax ñaana gëna gaaw nangu waaw qasida yi ñu mako wax won rek señ bi def na ci ñaan de geñ ci yépp ñaan de geñ daanaka ci dem ñu ko wax won rek xam nga de bi muy teural yoonu murid ñu ko tambalé ci ñaari téré yi mu bind musalikul jinan ak fokal bu kaw fok gatt na waye matale ni yonu tusuf yeb yonu tusuf yeb ndax talibey dañ dan bolé ber bi mu len ber duñ jaxaso wa aduna nga xam daf len di tagalé bakkar da len tagalé bakkaru lamine duñu jow tagalé nak bakkaru beut duñu xol lu won ndax nit ñi ci yeb ki nga ca dara ja ñet tagal len ak bakkaru nop duñu degg itam ay chaahana ki pox ak jëw ak lu bon nonu itam len tagale bakaru loxo sin loxo du laal lu haram sin tank du dox dim fu haram nonu mu len fegalé mbolam lu bakar faté lolou aduna ci baw gi ñuy baw xifal len ngir toraxal shaytané dak shaytané ñewul ko doole maral ko ba du len jégué bolé ci khasaayit yu pri yalla yi ñuy jang daldi and ci yalla lolu mo doon metta dem lolu nak buñ koy teural la teural huqa wa qalbuka wa ala sadatina wa takil radi alayhim kasmawat xam ngeen ni wax nañu al qadi ma jaxatana al mubin bat huqa bi rek yene ko señ be ak yene ni circonstances yi bari yo xam ci lay wax da ko way huqa mum ni leer modi bu ko ma jaxata kala rahimullahu bu ko waxe bu ko waxul señ bi daf ko bind ngir yoon wi teural yoon wi ngir teural yoon wi mom jaar na ci bu yagg talibey la bëgg ñu jaar ci noni mu ron def talibey nga xamne dajé na ñu ndax leer bu fekkene sëriñ bi mat sëriñ dëgg dëgg dëgg day xëc ci leer gi ba mat ba lepp ñew mu bayiko fa ndax su fekkone mom ci bëppam ni mu mat ni mu fessek ni mu maté ni mu doone lepp mu war lu kepp ko aji ci mom aljana ba nopi dem ta amul ñeneen ni mu tërbiyé duñu leen ma xamne bo déné ñoo ñi dañ koy sotti ku dem bayiko fi ñuy mujj ñew seen chance du bari lolu mo taxaw mu teul nak yoon wo xamne jaar lo na ci ñu soson ci mom ñu ci kayo muy kon ngir jangal leen ko muy wone ay melo yi nga xamne ñoo ñe melo won nañ ko wax ko ci lillahi bani askay qawmun aw gay wala nga ne sun borom amna aw gay yo xamne bërb bu ñu wacc tabek suñu borom dal difay wacc ci batul ak ci zahir jëwu jëp suñu borom dal koy leral nit ñi di noyi leer gi diko nant bi ko yek kep ku gëm diko Allah muni tashtaqum kullu abdin yanzuluna biha sepp suuf suñu wacc suuf si daf leen di nam yakamti leen di leen yakaw liko ñi nga xamne suuf su maramar non la yakamte taw za laqitahum aw kunta zairahum bihim min faraqat kadhar aw zaru bo waxtu bo doxé ba dajé ñom wala nga dem ziar leen sun borom dof la bindal bakkar mukk ci sa dund is bi ziarati talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa'il faqr wal aar ndax ziaré nga leen ziaré ngay la sun borom defala jep teranga ta nak dajé nga dox yi ba dajé ñom ñaka gatcha sun borom teggal tagalé na la ñom
2: gañu nga xamne asaman yi soof yi dañ leen di joy ndax melaw yi ñu melawon nga xamne moy melaw yi nga xamne mom la señ bi woné ci xoka te jaarale won ci talibé te bëgg ñu di ci jaar ba faaw wala ñi ñëk buñ ci jaaré jaar gu mat ba na fi tam buñu démé itam seeni raglaat dana mandi ñi fi dess ak ci seenu mar mu ne tepp ci layali alayhi wa shuhur ma'an guddi ak leer yi ak ngoon yi ak sudo yi dañ leen di joy xam ngeen ni gannaaw xoqal diir bu yagg lu jege fukki at ëpp na fukki at la way bakaytu bakay sada tv sax wax ni xam na ni ci dess bari non dañu tuti mu tan ci yenn tukki yenn ci bay rek mu ne qawmun bi aslihatin a'da'uhum qahiru hatta 'alaw bil mazaya wal karamat mu ne ay gaay lañu ñoo xamne ñoom ganna yi nga xamne mom la sun borom teug jox ko gaayam yi ganna yeeng lañu fab xexako seeni non ba nak leen non ñi kat di ñu ci non ci nit ñi non ni sheytane ak bakkan ak banex ak aduna hatta ala bañ ko le lol bil mazaya ci ay may wal karamati ay al mazaya ay may lan moy mazaya ci andu tassof li ñu degg mazaya may yoyu moy lan may gi day wacc ci ciri nit ki pep moy ni wax won ci tuddu yalla tuddu katu yalla bi ñuy ba ñuy amna fo xamni bu fa tollo waye sorene mazaya yoyu ñew mazaya yi ci ciri yep la nek mazie bi bu teene xol asman seen arasa kursi seen lawh mahfuz bu xole seen tabakhli suf bu xole ci horizon bi seen ba fa aduna yam wet wet gumu doon moy ci depp naka ci tank digënta tanku ak soow mën na ko jëg ben jëg mën na ko ci dox borom masiyé yoyu naka nonu ak déggam itam nit day nek fi ci France mu di wax ca Indochine diko dégg da yépp tak tektali lu jeex lañ ci am naka non beccir yépp mat loolu moy masayé wal karamat karama yi nak mom kadd nga yoyu mu leen jox kadd nga yi mom moy bëb bo xamné bi moy ñu ko waxé won ci lillahi qawmu ilahul bun fil tindek nit da na ñew jox la loxo biñ ko bindal ci bakkar fi juroomi at wala ki mom ko jox loxo fet fukki at duñ ko bindal ci bakkar ki ba ba muy dé duñ ko bindal ci bakkar ki ñu bal ko ba faaw yalla do set dara nga xamné lo laal mu barkel lu askanu ci yow barkel moy karama yi kon nak mazaya yi ak karama yi ñu nga xamne nak nañ ci gannaay yoyu seen non yoyu yépp ba amatu ñu non seen digënté ak yalla di xallu ñu xall mu leer nañ dara doxal ci digënté bi ñoom loolu le digënté maqama yoyu nak ak maratib yoyu mom la seen bi daan fagul talibé yi mu talibé yo xamne dañ leen di mudd li leen yalla defal ndax bañ da leen sak noppu talibum bi bëgg ag dam la miñum dam ay tankam dam loxom la warona degg ci waxtaan wa malakut duko degg la warona seen duko seen la warona xam duko xam ñu neub ko lepp te fekk na aduna fo xamni lool lepp waron na ubbu ko ci mom waye yaq yu bari yey motax wara fet lolu fet yu na ñu nak moy taxamat ko xamni ki mënu lolu mën nga defar ba nopi mu yaq sheytaan ñu yaq ko mën nga defar ba nopi sheytaan yaq dañ na fa amone ay gaay yo xamni dañu tukki won ci geej gi war ci seen gaal ñu déné nak fekk ñoom am nañu ay non yo xamne dañu xaré won ba xaré ba jeex ñu dajé nak denen gaal go xamne ñoo leen bëna bari té ca non yo lañu bok ñu dal ci seen kaw fekk nak amna benn wali bo xamne mu ngi ci gaal gi gëna ndawé bu nga xamé né xex nañu ba ñe di leen bëgg dañu mu dal di taal gaal ga ñe nekkon fekk nak amna benen wali bu fa nekkon bo xamne wali bu mag la xamna loolu lepp waye bu nga xamé né ké tal na gal ge ci karama mu dal dikoy sabbi mom rekilam amé won lepp rekilam amé won ba nga xamé né xex nañu ñom baña ca dess ñu raw ñom ñaar ñepp yalla dugal ñu bok ci ñu raw bokku na fu ñu dëkk waye wal li nga xamné mo talon galu ñëlé bam démé gis na lim amé won lepp nangu nañ ko manam ras malam yépp dem na xamul nu mu dañé fu mu jaar mu mer nak di nemé ko di ziaré ay wali di jamu yalla ba ñu xamal ko nak ci gënt né ko la la dal mu la dalé ci bis bobé nga talé galu non yi ñu doon xex ndax yow day da nga tal fu dëré bor bi ta bali bor kën du ko tal ci lu ñu ko ma ta amul won sax ndigal ndax fofu nga ko doon talé ko la ko dakal na tala nga fa waye feñu sax ci lag nak jaax nak nan laaj ta nak dug xelwa kan istikhar nan lay meuna jottewat ci rasmalam bobu bañu tekkal ko nak waaje li nga xamne mom la andalon ba mu demé fakk ne waaje dañ yenu waan rek solay sagar ni nit ku ñak solo ci sahir waye bam demé nak fakk mom buñ ko seené xamna ne ke dañ ko gindi ba xamal ko ne ko la ko dalon mom ni ci mom la jige ko ñu mu dal dikoy tribiyawat nako ay at sokko yeeram delo ko ras malam xamni kon ak defar mom day and ak lepp buntu bu bo xamni du yaq mën na ci jige rek ñu fut ko man na no defena ne bu fekke ne dana am ay laaj
3: marsay ñu li ñere won lepp sokku taxi jël ko nax ko dal ba am lu egg lu ko egg li tegg mu da stock fi un mois amul am ko yene xaliss waaw koku ndax wal mané ko jox ci asaka yi wala dekk du ko ko jaral le itaf
2: ci mo sa do dem ko bu nit bal ci jëmati ni mon ki nga xamné sax xeyna mëna am sax bu amé alal sénégalit ak bu ko fa amul yépp waye fi dal yow fi dara koku mom mané ko jox asaka laj be cheikh mourad bi ak cheikhul cheikh tarikh ma cheikhul muraqi koku mom danaka wax gi ci tourni ci arab taqle na len cheikhul murad bi ni ko cheikhul bamba waxe fi hikmat ci ahmed bamba boko yere mune serigne ñett la ndax bobu nit def ko lajone ni ko ndax waw ku am serigne ba nopi serigne ba sore ak yow ben dafa faat wala mu dem ci rew yu sor yo xamne mune tuno am xabaram wala mu meun la digal wala mu téré la wala mu xamal la dara ndax bu boba da nga wara wut benen serigne wala da nga ci wara sax rek boba lool la ko di ko lajone mu tambali ci tontam ne bala ngay laaj ndax bo amé serigne bu gisato ko ngay def da ngay ndukka laaj lan moy melay serigne ak lan modi satam la nga wara ndukka laaj ni ko dana la xamal ni serigne ñett la cheikhul ta'lim cheikhul tarbiya cheikhul tarqiya ban bu ci nek am na ñetti shart cheikhul ta'lim mom ay shartam na xam kitaballahi wa sunnati rasulih na xam alquran ak hadith xam sunna xam fiqh bu bax na am lam yu leer wo xamne lum la wax doko jix jaxa doko sikki sak daf day leer na am ak manu go xamne limu jang daf koy jife bu xame bu amé lo xamne li laj nako xamuko mu am manu man na len xawmako waye di xamnako cheikhul muraqi day nek señ bo xamne gannaaw bu mu xame farata ak sunna manam xam fiqh ak tasawuf ak tawhid ba nopi tawhid mom mo jitu fiqh ni mo tasawuf ni ndax lolu imam malik wax ne man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa serigne bobu bu xamé lolu ba nopi na nek nit ko xamné dafa xam taqallubatul jawwi ak al ajramu samawi ak seeni wandelu seeni dowrok yep ak numuy jeexitalé ci soufsi xam xew xewi aduna yi famuy joge ak limuy yakal nit ñi ñu leen di def ak la koy galgal ba du leen yak xam itam nafsul adami xam ay leug leugum ak rajj rajjam ak yak yakum ak fiko setané jaar na xam yoy yep mën ko tegal xam ni koku yombul nit ki xamne borom xam xam la ba nopi xamna ilmu hay'ati lañ koy wax bok bu len nexé wala ay mun ñu jom ci ñu mag ñi daan wax xam ngeen ni
1: bidiw yi am nañu tasir manam jeexit yi jeexita ci suuf si ak waa suuf si nga ne da ngeen jekki-jekki rek jamono bi am nit ñu mel ne yàlla daf leen xiir ci dara wala ndox ñàkk wala daal am loo xam ne daanaka ne dajale réew mi wala mu dajale réew yu bari wala mu dajale adduna bi yooyu yëpp ci ay xew-xew da ngeen ko di faral di gis wala at moo xam ne dafa bari ay musiba ay lakk ay ndee ay guerre ay yooyu yëpp dafa am Cheikhul Murad bi day xam loolu xam bidiw bu feq bu nekk ci jamono ji mu lan la war a def ci waa ci ñi ci kaw suuf si ak lan moo ko war a mën a dindi bu dee jaamu yàlla bu muy digle bu dee sarax bu dee jàng alquran bu dee lu mu mën a doon rek nga xam ne dana ko xam nga xam ne kon kii muy tërbiya ni mu xamee ni médecin bi nga xam ne ku mu passé yi si ni muy xamee sa jàngoro noonu la xamee jàngoro xoolu nit ki ak jàngoro ruuxam nga xam ne dana xam ne lii bëgg a ñëw nangam lay def ci moom mu sant ko loo xam ne wala mu defe ko noo xam ne dana ko fegal ba du am mu xam itam noonu xew-xew yi adduna yi ak réew yi ak yàq yi ak jikkoy nit ñi ak seenu jaxasoo ba nga xam ne li muy indi ci nit ñi mu xam ko mën koo fegal ki nga xam ne moom lay bëgg a def tarbiya moom li bëgg a def tarbiya ngir yar ko jaarale ko ci yoon woo xam ne muy gis ngeen sëriñ bi radiallahu taala anhu noonu mu doon def samp daara yi noonu bu fi nekkoon ba léegi mën na am bu defee ko neneen ndax fu jamono bi toll rek ak nu yàq-yàqu yi dikkee ak nu seen nature ak nañuy yàqe ak nit ñu muy fegal loolu nañu demee ak nañu mel ak seen fragilité ak seen lucidité ci loolu dana ko xam ba mu mel ne rek docteur bi nga xam ne ni muy aare malade bi ci loo xam ne bu ko lekkee wala mu naan ko mu yàq ko wala waxtu woo xam ne bu ko doxee mu yàqal ko dara wala mu tere ko aar ko noonu xemiya boobu noonu lay aare ki muy def ki muy defal tarqiya xam ngeen ne noonu xasaal yi wax ne ni nga xamee ne docteur bu fukki nit ñu bokk benn jàngoro bu ñëwee ci mu boole leen benn saafara boo xam ne ñooy tolloo li ñëpp mu ne dana ci am ñu wér am si ñoo xam ne seen jàngoro dana dolliku am si ñoo xam ne mën nañoo alko am si ñoo xam ne du leen jëriñ dara du wàññi la seen jàngoro mu ne ndax ñi nga xam ne war naa bàyyi xel ci seen âge ndax bari na kii bari na deret wala ku ñëw deret la ndax kii dafa néew doole wala am na doole ndax kii ku bëgg lekk la dégg nga wala ku bëggul lekk la kii ku tayeel la wala ku tayeem nga xam ne yëpp médecin bi war na koo xam moo lay xol yu bon yi diggante añaan rëy bëgg àdduna bëgg daraja bëgg féete kaw ku nekk ñàkk a toroxlu bëgg alal fuqale tayeel bari nelaw yooyu yëpp nga fexe ba ki koy dindi ci xolu nit ki ba nga xam ne dootu am jàngoroy ruux mooy tarbiya
4: ñun élément yi ñu fi fekk ay arab lañu ay arab lañu jumaa ji ñoo ko fi def bu wax bu àjjuma ñun ñëpp si lañu julli si mooy élément ratib bi suñu julli si benn jumaa ji ma nga fële alaji si mële mooy élément bi léegi su fekkente ne tan comme jumaa jii julli nañu waa marché yépp julli nañu jumaa alaji si julli na ndax ñun mu ji mën na toog xaar Touba di leen doon ñoom
1: waaw dëkk waaw moo tax sax moo tax décalance heure bi waxoon naa ko ne dëkk yu bokkul fenku jant bokkuñu so bokkuñu tisbaar bokkuñu takkusaan bokkuñu benn waxtu bokkuñu benn waxtu kon bokkuñu ma illustré loolu ci benn qissa boo xam ne ki ma ko nett li ku ma wóoru la mu ne ma sëriñ diw sàngam fekk na sëriñ Touba radiallahu taala anhu ci dëkk sàngam ñu nekk ci weeru koor xam weeru barax lu astaxfirullah la wóoratuma mu nekk fa ba nga xam ne tekkusaan a ngi jot mu war a defe naa weeru koori la mu war a wari ji këram nga xam ne bis bi mooy ñaar fukk ak juróom ñeent mu dem a dem ba jant sooy ko ci benn dëkk ñoo ñu gis weer wi mu ne gannaaw doon dama doon wari ji rek sama kër
2: té légui wér yi fegn na ci digënté bi dama defo ni ëlëk daanu ko wor ma ngi dëll ko sëñ bamba woré ko ñu diké ko man day bakki dëndu sina ñu ko waral ñu ko

0: jité rewmi bu fekke ni ni nat nañ len ba sen mandute doñu ñoño fuñu woré war nañu wor fuñu woré war nañu wari waye yalla dafa def ni man mi bokku na ci ñinga xamni ci conseil imam yu magi ci paris ci la bok gis na ni bari wul ci recteur yi ñi wax recteur musulman yo xamni ni manu nañ ca ñaarel ba itam la nga xamni ni mom lañuy daw pour baño xol wa senegal bo woré ak ñom wala ba tambali woré ak ñom ñom naka jekk itam ci jëluñu sen matuwayu sharia bay jëlal sen bop ay nit ñu mandu ñuy xol jawji ndax wër wi feñ na wala wër wi feñu pour mën ci basé wu ci wor na ngay basé wu ci wor ci telegram bo xamni mu ngay joggé ba arabie saoudite te xamuñu telegram boba ndax yéféra ko def wala yahoud wala kenen te itam arabie saoudite bañuy basé wu di wor buñu sété ci li seigne sam waxon ni dekk bu nek amna jaw bo xamni moko gëna jëgé ci waxtu ñun senegal moñu gëna jëgé ak maghreb bi ci réew julit ak algérie ke makka ba nga xamni buñu warona basé wu ñi buñu gisé wéru ci wala ñu warona basé wu no ci makka ndax dox nañ suñu digënté lu tolo bis ba nga xamni kon mën nañu liñuy ñaan suñu borom moy fexé ba am ay imanu nit ku mul yu africain yu mandu yu fi nek ñoñu jël sen matuway baña dépendre ci naari ci dara ñoñu di xolal sen bop naka sharia di waxe bobu dot ñu soxlaati sét ci afrique ci dara fi yeug lolu nak matul le gëna mandu moy suñu imam ye lañu bayyi fele lañu gis ñu ñoo gëna mandu ci ñun te imanu naari
1: ramu lu la buñ kay ñu ko wax nak lu la woor rek lu woru dal moy ni sharia nak waye sikki sakka ñu tira bu la deul deul
2: Serigne Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1920 tuluba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran té baray koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizu alquran watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge kokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabie dem tunisie te jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf
3: UKPFM.

على حبيبك هم يصلي في أبد مع سلام والي نير به.

0: UCAP FM.
1: Allah

UCAP FM. Allah.

Thank you.

0: You can be a thing.
1: What?

Asa salam.

Thank you.

Y KPFM

فوف عادة نبورين هن من نيرو دومين هن إس إنسان ني بيت ما حق نيرو دا دوما ديري ها عندي كات دومبوري سوحنا جمان مبختان دين دا إموم جوري دون لايدو دون كل دا دوم نسي ان بادي كندان جان كو فوف بلول غوتول اي دوم si dum yawti ngonen do he en nyamlo wala he en bada goddum a dum ko jale dum addante en jangga jam wadde baden ko bawden ko ti hadani Allah man na e jabdum civili dum woni haddi jeptatan ujunaji noga sarodi wada en jawdi si dum yawti a hadde dantata ka njobruda dum wala hadde dantata goddum amma hen tamp ambada ujunaaji sapp ndanyam beewa wala mbada ujunaaji sapp ndanyam baadu jarlu ha joni adani taaski hina timmi ti hada dum waawi e si nogas di e waawadi sapp di mbawda wat sapp di wata yeew hen yimbe be saba sahen yeewi yimbe tan Allah yalti hen sahen yeewi yimbe be tan Allah yalti hen a jombani non ande ko metti besguma wala ande ko metti sohnaaje ma taki naada e ka waawa naade ka waawa non hina adda ko ganyano da ko jahnga ko hanki ndanya ko buudum musande wadde ngatteren kakkilaaji men ganden ne taski dal toto kebnoyden dum e tampere dum hewi yani tona tampere sa wawi wat jawdi mawdi mujjundi mujjuri ngari jondi sa wawa da bambalu ma jarla mujjudo mujjo ngari timmudo karda sa dañani bala ndamdi ma mawdi mujjundi wala beewma sa wawi ne nagge ngari wala nagge sa wawa ngeloobo mbiɗa fondi noon omba wawa o jawdi wawa mbewa wawata nagge wawata ngeloobo e sin ƴeewniina Allah tigandiri ɗum sika tawna ko waɗde puukere tan hollirde kam miɗa dañi miɗa waawi mbiyatma wat ngeloobo kam no ɓuri sa wat jawdi kam no ɓuri sa wat ngaari kam no ɓuri sa e sin yetti ko ɓuri ko weeɓ heynini ɗum ko ɓuri ko sa wattindi ɗum wadde ɗum gandata ndekete ndekete dañaten ko hen woni yamore Allah subhanahu wa taala saba sa ruptima tarih histoire ma tawne ndin jawdi ndi ganduɗa kamdi mbiyaɗa yaani hirsu te hay joni kala mo ganduɗa hirsani ne nelaɗa hirsa raninoma nelaada sallallahu alaihi wa sallam be woni ɗo taski taskri jawdi ɗiɗi eyi ndiyade hirsoto ndi wi min e kureejam woni ɓiɓɓama e sohnaaɓe mum ndiya kala juulɗo Allah mba ala taski haddarnge daro ka hen wadde hay sa dañani ne on inni e tan aɗa hen wawi yawtu aɗa hen wawi yawtu sika tawi noon sa ƴewti ndima taki Allah suɓani en jawdi e ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni histoire Habil e Qabil oya jawdi adduno oya addi gawri ndindi remanno ndin jawdi noon wiyade dendi woni ɗo dendi waɗi qurban kam di jeptu noon ndi naɓata dow naɓata aljanna hindi toon walla ala andi ɗo ndi naɓa dal ndi woni toon haade Ismaila Ismaila de yiɗi hirse ko warali ko taski oma ganduɗa kam woni Ibrahima alayhi salatu wasalam de wiyahde Hajara ha ari ɗo na makka woppi ɗum ɗon ha te ɗon hay goto ala ɗon Allah tan woppidi ɗum te daw ɓingel mum ngel Ismaila de arti tawi ɓingel ngel mawni Allah holli ɗum e ɗoyɗi wi

Abi.

Najee ko sa hasir hai.

Najdura, Biyamika.

Suudu on

صدر الى الا الله صدر الله

Yeah.

Muhammad is the master of the master.

0: UCAP FM.
1: Anna.

I'm

Is that

0: UCAP FM.
1: Mama,

Bye-bye.

في النار والمنتسبين

على المدينة فهمان.

بلياً أول ارتفاع والعيد ألمان غانياً.

بالهمه التي سكون ولي اداه سيما.

Yeah.

ما صدما.

Thank you.

Thank you.

لمن أبادي المقام

ಸಮಾನ.

UCAP FM.

I'm

Yeah.

غيري إلهي من الباب بأمنيك قولا وقلبا وإلهاما فليس الوالدين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر.

بأن من رب المدين.

كفاني الكمال وتعالى لي وكرمان أسف ما لم يرد لي في خدمة المفاق.

حقيقة إني قد أقول ما

0: ko taggan sanko fawota labte duuduyi tado seddo seddal do hambaramam mewe bamba ngi waajo xamna deglo tawi ruani jikum mo hambaramam dajo haji laaj di dimli ay dekaale em do toante go toon mu jegal ngir baramam di may ko ko bañ di wo ko ko fon di ne hal tawa goga so kulu kuy may baramam be fa ajo aga xamlay bu andi fi xal li genne ro te toska ajo baramam de fa gogo ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak baramam de fa ko melni man jangul le geeyul mu xeexal salba xam xam mu baramam de fa ko murid bu daf mutilim ferul baam foot bamusat tawal mu aram baramam naray kawiyak naray biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do bew ngir mbeg lu reey reey du beug do bañ du faale ludul baramam du jak du ret du jaxle du fatte yonen te musula taawat lo kawje kudul baramam dara way non do yah yah ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kurul baramam lu ngir reey reey da bay fa dolli agam do yah ko daw di mbar mu farak baramam du degu nod mbab kabarte ti ewul lo taw taw ak lu liw liw tey baramam do wappa ba tax mu wañi jaamu yalla am do tes ba mo tax mo farata baramam do tabjebatim do wote musul dimam om do gapro bes do weru julil baramam do yehal len waxo de muslafa ifaat la koy wax rawna montar moy baramam do ñak ba tax wad ko rel ya ko ilaaj do den ci alal lulul ti erey baramam do dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki do lek ba reg day mo sun er baramam dara ni teju ke de taale en ji ay ker bu ye taama nte ay anan ma baramam
1: ya arrahman arrahim ya rahman ya rahim rabbi bima yasra lafana qalb jaha bi jahi abdal man lillahi khalla jaha hamdulillahi rabbil karim la sharika lahu وسد لي اليوم النور الزاد يرمها محمد صلوات الله بي ابد الله بي حسبي كل بي كلها ادعو الى الذي امد موايبه

بالرئيس الظالم بجايم العيس ما لا تغالبهم

ugly.

bokki dilé ci gënal buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala jul ci ñentum ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla ñu yalla wara jëkkal di fatali ak denk suñu bop ak képp ku nang ku ko fatali ba ko denk suñuy wax ak suñuy jëf ak suñu passeport yépp ñu tek ko ci taqwa allah suñ koy wuy yalla ñu fekk na doon deug deug julit di fatali suñu bop taqwa allah bobu muy feñ ci suñu jëflante ak suñu bir yépp yi nga xamne mom lañuy dund ak mom té def ko lo xamne sa su nek dañ ko nan jak luñuy laal rek mu feñ ca luñuy wax mu feñ ca luñuy def mu feñ ca su boba dana dox suñu digënté akup safan tom biñu fatlanté nak ci safan la xawa jëm ndax day jangoro jo xamne kum dal day melne ku am bejjenuk je tay doom adama buy dox wala mu yob mu yor goom bo xamne bi day xagn xun waxuma la jotaay fum tok waye fum romb sax baye len xet ga yeen ci lu musa te niw na nak aw nit dajja ba dem te dangoro ja walu kenn ci jotaay ba niw na lu muy am bo lu dajja ba gatt gatt lu ñu yakanti yakanti buñ fa amé bu ne fa jang rek jangoro ji dafa ne sariax dug da kuy yex nak mu walako walako gëna gaaw wërëti giñ waxoon né mo fi amone at yele té mom limi yaq wërëti gogo mënu ko yaq la loola di yaq wërëti gogo mënu ko yaq ndax wërëti gi fi amone mën na am ñam dal rek lay yam ci ñoom waye du tagalé ak bok du tagalé ay xarit xana yobbu ki baye fi ki waye jangoro ji mom man na fe man na le fe baye ñoom ñepp man na fe bok baye bok yu ñu dund mu baye fi xarit yu ñu dund te duñ joxante loxo duñ mësa nuyoot yeen ci lu sa tagal na digënté bu jégé ñu tek soxnam tagal digënté bu jégé nit ak domam tagal digënté bu jégé nit ak ku mbokal lepp wala lenn ci li ñi bok jangoro joju mo tuddu jëw gis ngeen bokk yi jëw bu fekkee pinc mi jëmm la joo xam ne danga koy domp mu di ko yëg moom fa muy nekk ca jëmm joojee ku ko laal yàqu te kum laal nga yàqu daa meen tooke day lor kim dal di lor kam taseel di lor ka koy kamuy waxal di lor ka koy déglu kese da ngeenam nekku ci moo tax taqwa allah mat di wëyaale lool di ko gën a gëstu te mooy jëfandiga di bàyyi tare rek tey gën koo bàyyi xel nag ci jotaay yi nga xam ne jëw dafay faral di jib léeg-léeg bokk yi gaafut jëw du yam ci kiy jëw kese di wax rek waaye koy wax am na ku koy déglu gis nga ki koy déglu muy wax mu di ko soññu ci wax ji nga ne lan mu tàmbaliwaat loolu yéeme na di mu tàmbaliwaat mu mel day dellu gannaaw ngir bëgg a tëb dañ def gën a sol am na fa ku fa toog koo xam ne waxuñu ak moom sax waaye léeg-léeg mu ne yam ca kooku da ca am wàllam gaaf gi da koy duggaat moo tax toll nañ ci jamono yoo xam ne bu jëw bari mukk bañ yaakaar ne daa baax léegi déedéet ndax kii dàq jàng li ñëpp gën a dégg ñëpp te ku jàng ci moom nga jànge wala ku jànge ci moom wala ku jànge ci moom wala ku jànge ci moom dafa wax ne kii jëw moom saa su nekk day tuumaal keneen danaan moom mi moom mat sëkk ñi ci des ñëpp dañoo manqué kenn mëtut ku dul moom moom mi mooy def li war a li sa war a def waaye ñi ci des yëpp dañuy def bu risu ko def pas-pasam mooy loolu moom mooy ki mat sëkk ñi ci des dañoo manqué li muy def rek muy dëgg li ñi ci des nekkum ci kenn nekku ci dëgg moo tax sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy jàngal gaaya daf koo dendale ak rey nit ak jël alalam ci dul coobareem këf ko ci moom
ndax dafa wax ne jullit bu nekk am na lu ko war digganteem ak mbokkum jullitam mu sàmm ko ba bu mu ko jaar sàkk ba ca jiitu mooy bu mu tudd deretam waaye bu mu laal alalam waaye na moytoo laal ab deram di wax ci gannaawam loo xam ne nekku fa. Ku ñuy wax Hassanul Basri bi mu koy net bi mu koy fekk daf ne jëw moo gën a gaaw ci dindi tàggale ñu sa diine ni jàngoro ju dal nit ki ñu dagg ci moom ak ceeb. Moo tax alquran mi nga xam ne moom mooy lépp suyonte bi daan ca jële di jàngal nit ñi dafa ne woon ya ayuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Bu leen jëwante waaye jëw moomu nag la leeral lu muy wàññi nit ki daal di laaj ne waaw yéen ñi kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu ñu tëral ko fee mu ñëwul yor ñaw ka ñu ne looy def nii mooy dacaa bëgg lu mu añe ji wala lu mu reere ji ndax kenn ci yéen bëgg na ko tontu la mooy déedéet. Nee na jëw moog lekk yaramu nit benn la bi ko sëñ bu mag bi di jàngale ci téeréer boobu ñuy wax al jawharun nafis dane mooy lan mooy tur nit ki fu mu nekkul rawate nga wax ci moom loo xam ne bu ko déggoon bu ko neex bugg ko ko tudd ci moom xadis yonte bi saa sam lay teg lay leeral yonte bi saa sam def ne ndax xam ngeen jëw ñu ne ko yàlla ko yonentam daal ñoo ko xam ñoom daal mu ne jëw day mooy tudd sa mbokk fu mu nekkul wax ci moom loo xam ne bëggut ko ko wax ci moom néex bu ko fekkoon du ko neex ñu ne ko su fekkee li ñuy wax ci moom ma nga te moom nag mu ne loolu moo tudd jëw loolu laay wax nii sewon nekku ca mu ñu ne ko waaw su fekkee nekku ca nag mu ne su boobaa da nga koo duuraal duur da nga koo wegal mu ne weñ te yoonam nekku ci yëgut tinu moo tax ab jëwkat bu mu yaakaar ne da ko wàññeeku dara rek wàññiwu dara déedéet nañ déglu waxi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab jëwkat fu muy mujj ëllëg nee na bi ko Jibril wooyee muy wuy ci tabaraka wa taala laylatul isra wal mi'raj romb na aw nit yoo ñoo xam ne ñii seen weya ñaw gam ñaw kenn mënu koo takk ci ñaw ka yañ xam waaye gudd gam gudd kenn mënu koo natt ci guddaay ga ba nopp muy weñ muy weyoo xam ne dafa mel ni përëm la du maax du xumaa ana luñ cee def di xasanu di xasan seen xarkanam seen xarkana muy naaj ñuy xasan seen dënn ya mel ni ko amee allergie foo wukk mu gën a neex mu wëy di wokk rek mu ne Jibril waaw ñii mooy ñam mu ne ko ñii mooy ña daan lekk yàppi nit ñi mu ne ko yàpp nit nu ñu koy lekk mu ne ña daan jëw sëgg ci seen derrière rek moo tax di sëñ bi jàngale ci way wu neex bu yomb mokkal mais yonente bi nera woon ku ko jege loojul mu looju génne aw lumb boo xam ne yàppra mu mel ne biñ ko toggi yàggul mu ne ko gis nga lumb wii baat yi nga wax ci Safiya te nekku fi la ka waxal loolu mooy Aïcha Safiya dafa sol robb muy buub mu ne kii ne gàttaayam bay tax lu mu sol mu ëpp ko rek hadihi tawilun zayduha yonente bi demal fay loojo fa mu loojo fa génne aw da ko yàpp boo xam daa mel ne bi ko togg yàggul mu ne ko gis nga lii nii bu reesoon may ma sëf ci yonente bi maa ko gën a jege du jëriñ dara dañ lay booleeg moom taal làkk la dem ca lu mu sol ne ko nag baat yi nga wax gàtt na lool waaye gis nga nii buñ ko defoon ci géej buñ ko sotti woon ci géej ku gis géej gi da nga xam ne géej gi am na barax waram xam-xam yi nag nee nañ nit ñi moom bu ñuy waxtaan mënu sa fa ñàkk tudd aw nit faw mu ngi leen tudd waaye lu tax ñu di leen tudd nee nañ juróom-benn yëf yi bu ngi ko weesu da nga ko weesu daa am ku ko tënk ci yaari bëyi mooy tooñante bii ñuy def nii rek koo xam ne
suñu aada maye na ko sa doomi bajjal sa doomi lay sa doomi bajjoo yab joo miinante lool nga gis kenn naa ko ana ku bëgg lekk ka kooka bu ko déggee tam bu ci la ci wax dara yàgg ngeen ko waxante wala mu dala ko wax ko nekku muy benn ñaareel ba yit di laaj ki fi romb léegi da fekk nga soxla ko wala mu am lu lum la yóbbaalee ñu la koy misaal ne la nu mel nga naan daa mel nii daa mel naa daa am kor lu bu rëy daa am day dafa rink day soox nañ bokku ci xamle la xamle ki fi jaar la wala kama fi àndloon daaw ñëwun fi nga ne ko ku mu mu lay wax na mel ka xaw a gàtt ni tuuti te xaw a ñaaw nii tuuti wala boog ñuy wax di moytuloo nit ñi lu daloon diw ñoom ñaata ñoom dañu tudd Firaouna ak Abu Jahl wala ñi doon jëflante bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëflante bu gënul ñoo ne kenn jëwu leen dañuy bañ la leen daloon dal nii waaye suñu nasli Moussa ak Ibrahima ak yonente yi jiitu woo nag Seyda Mouhamad ñu topp si ginnaaw ñëpp di leen tudd tuddee saa su nekk di ca wane ay misaal bëgg ku ne jéem a mel ni ñoom loolu leen bëgg ca dama ko ciy tënk rek am na saafara na jëwkat yi déglu ba ca jiitu mooy jéggalu tuub bu fekkee kam ko séqaloon ñu ngi dund su fekkee kaw ka ngay dund mu dem ba ca moom ne ko mas naa laa jëw waxtu sàngam ak bref sàngam na nga ma ko jéggal su ko mënee jéggal mu jéggal ko su ko muntu jéggal mu bàyyi ba fañ fay jote mu fay ko fa ca lu baax xam mu jël ko mooy jëm ca kan ko doon jëw jéggalu seereel ko yàlla ñaareel ba bàyyi ba faw fu ñu nar a jëwee nga ne ñokket dem saw yoon la ci dolliku it mooy foo jaaroon wax ci diw ab safaan nga jaaraa fa waxtu moom lu baax loolu nag moo gën a jafe ndax dañu am ñoo xam dañu rëy waaye daal yu bari la waaye yooyu moo ci gën a yomb dem na ko jéggal mas na laa wax nangam te foo jaaroon wax ci moom jaar nga jaaraa fa dama juumoon te it foo fekkee ñu nar wax ci moom ab safaan ngay leen déedéet du kooka ki ngeen di wax du kooka xew na jamono lool bii du boobu comme ni nga koy waxee bii du boobu waaye ki ngeen di wax du kooka ku baax la maarufu kar xëy nee na nee nañ daa mas a am ku jëw fi moom nit mu ne ay waj yow muy jëw diw te ngaa fàttaliku bis bu ñuy fab wëtteen di ko sànki sa noppi yeg sa waxi bakkan yi fab ndiima loo xam ne mosoo ko bëgg a sol ba ngay dund ñu solo la loolu sama am pex boo leen dina tuur gëtt goo xam ne kii ba ngay dund mosoo ko bëgg a xeeñoo udkiril kafana wal qutna wal xanuuta ida wudiana alayka alxasanu albasri mii may wax nii mas naa yàkkal benn waaye yàkk bu duun boo xam ne waaje sax da caa far yàkkale waale ndax yàkk bu am solo gu yàkk ba am solo kooku ñëw ne ko waaw yowul kañ lu xew tey ba nga di ma yàkkal mu ne ko dama digg ñu ne da nga doon jëw mu wóor ma ne sal baax lépp jóge na si yow jëm si suma transféré nañ ma ko yëg nga ko wala yëgu ko ma dala daloon jëkkal amul ma la fay moo tax ma yàkkal la kon boog kuy jëw na xam ne la mu am ci lu baax ma ngay dem ca kanuy jëw yàlla noonu yàlla mosal si jëw ak i bokkam te defal nu ba faw taqwallah te xeeñu ci boppam te mosul si tànneki bakkam yaxfurullahu lana wa lakum wa lisaa'il muslimina amin.

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xeewal ak mut yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baadine tukki. Mbokk yi, yàlla dafa bind nit, bind ko mu néew doole, mu waxal ko boppam moom yàlla ne nit dañ koo bind mu néew doole. Loolu moo tax ba leg-leg danay tarxiis di moy yàlla, di bañ a def lu ko yàlla digal wala di def lu ko yàlla tere. Waaye yàlla da koo digal saa bu moyee mu tuub, mooy mu dellu ci yàlla ñaan mu jéggal ko, dafas yéene bañ koo defaat. Mu dig ko itam ne ko bu tuubee mu nangul ko tuubam, soppil ko sax lam defoon ba tuub ko mu doonoon bàkkaar, bàkkaar ba ca naroon am sax mu soppi ko def ko léegi tuyaaba akub yor. Loolu noonu la ko wax ci alquranul karim, ne ku tuub te jëf jëf ju baax lam defoon te muy lu bon ba mu tuub ko, loolu dañ koy soppi mu doon jëf ju baax, doon ay tuyaaba. Waaye nag kii woyefal ak mooy yàlla nag ba di ca sax, loolu woyefal mooy yàlla la, sax ci day wane ne ak woyefal, wala mu di ko fésal mooy di ko def te du ko nëbbu nit ñi. Woyefalee noonu ak mooy yàlla, kooku moom dañuy ragal lool mu bañ a am yërmande yàlla. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sama xeet yépp mucc ñu bàl leen bam des ñi fésal seenug mooy yal noonu yàlla musal ci loolu. Ñu bari ci noonu nag bopp yi danañ di def loolu, di def lu yàlla tere te di ko fésal. Benn, ñu def ko ngir ñàkk xam wala ñu def ko rek ngir woyefal ko. Moo tax tey nu am yuñ ci tànn yoo xam ne am na ñu koy def, benn ñu ñàkk xam wala ñu woyefal ko, tey ñu doon yoo xam ne yàlla da leen tere ñu bëgg ci tànn yenn rek fàttalente ko tey. Te yooya lii dafa dugg ci soppi bindub yàlla, lii dugg ci jigéen ak góor ku ci nuru nuru lu morom ja, li ci des dugg ci jaxasoo diggante góor ak jigéen ci jaxasoo kuñ tere. Lii ñuy wax xeesal, ñun ñëpp gis nañ ne jamono yu mujj dafa mel ne dafa dellusiwaat. Am na jamono demoon na ba mel ne day wàññiku, waaye dafa jekki-jekki mel ne dafa dellusiwaat. Ba léegi gis daanaka jigéen ju ko deful lu jafe la, daanaka jigéen ñëpp dañ koy def fii. Yëmul sax ci jigéen ñi rek, waaye dem na bàyyi góor sax dugg ci, rawatina ci ndaw ñi góor ñi, am na ñu bare bari sax dañoo dugg ci xeesal. Te xeesal soppi bindub yàlla la, mooy nit ki ne ko yàlla binde mu di ko jóoma soppi, loolu lay firi. Te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danoo xamal ne ku koy def yàlla da koy rëbb, yàlla da koy dàkku. Rëbb ak dàkku nag mooy rek da koy soreel yërmandeem yàlla, noonu ci yàlla musal. Am na ba tey leneen lu tasaaroo ci biir góor ñi, rawatina ba tey ndaw ñi, muy lettu. Góor guy lettu, loolu bari na léegi. Gis ndaw ñi daanaka ku ci lettuwut néew na, ñii fi nekk yàlla musal na leen ci ay ndawam fi, waaye daanaka boo génnoon ci béréb yu mel nii ndaw loolu dajeel dafa lettu. Ba ci mag ñi sax ñenn di ñu lettu, góor wër te lettu jigéen na ko moom. Te loolu day dugg ci góor guy nuru jigéen. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb kuy def loola, góor guy nuru lu jigéen ci ak col wala ci doxiin wala ci jëfiin,
wala ci nu muy def yaramam boobu yonente bi da ko rëbb. Jigéen it noona buy nur nuru jigéen ci anam, buy nur nurul góor moom it ci anam yooye yonente bi da ko rëbb. Da ko rëbb moom mooy dafa ñaan yàllam bañ ko yërëm. Loolu nag foog naa ku nekk war na koo daw. Loo xam ne ku ko def yonente bi day ñaan yàllam bañ ko yërëm, loolu ku nekk war na koo daw. Te lii nag caree dugg góor gi lettu, góor lu lettu. Lu mu juli nag te moom mu jexew dama ko dégg rek sax, waaye xamaluma ko sama bopp, waaye dañu ko nettal nag. Ñu ne am na luy am fi mu ne nii te gën a bari ba tey ci ndaw ñi, ñu tudde ko nee nañ shooting. Mooy daj ne ñaar buñ leen di bëgg a maye, waaye mayeeguñ leen, dañ leen di bëgg a maye rek. Dañ ne buñ leen di bëgg a maye dañuy ànd ñu leen di photo ci anam yu leen neex rek. Anam yu leen neex daal ñu ànd ci photo leen photo yu wuute ba bis buñ leen mayee rek, saa buñ leen mayee ca saasa rek ñu mën a tasaare photo yooyu ñu doon photo. Loolu du lu ñu sañ. Ñiñ bëgg a maye te mayeeguñ leen, li amut lenn luñ sañ loo xam ne sañuñ ko woon lu jiitu ñu leen di bëgg a maye. Kon li leen waaja maye rek mayu leen luñ sañutoon seen diggante lu jiitu. Luñ sañutoon seen diggante lu jiitu mooy wéet wéet góor ak jigéen buñ doonee ay jàmbur sañ ñoo wéet. Góor ak jigéen buñ doonee ay jàmbur sañu ñoo jaxasoo jàppante ak di laalanteeg yu mel noonu. Ay jàmbur lañ li feeg ñu leen di maye, li feeg ñu leen di maye ay jàmbur lañ. Bëgg leen a maye, mayu leen lenn loo xam ne sañuñ ko woon lu jiitu ñu leen di bëgg a maye. Loolu tam ndaw ñi war nañ koo xam ba xam ne loolu doonut lu ci bokk. Noo ngi ñaan yàlla kon mu defal nu tawfiix ak jàppandal ba li munu tere ñu di ko bañ a woyofal. Ay nit lan danañ tarxiis, danañ néew doole, danañ fàtte ba def lu yàlla tere, waaye ku ci loolu dal it mu jéggalu ko, jéggaloo yàlla jéggal ko. Lam def sax mu doonoon bakkaar mën na ko soppi defal ko ko tuyaab, waaye woyofal ko nag di ko def te tay ko, di ko def sax ca di ko def di ko fésal, loolu moom ku ko def amul benn lay. Te yonente bi nee na kooku rek moo dul mucc, kooku rek mooy kiñ dul jéggal. Yàlla noonu yàlla defal yu àdduna ko alaxiram, mosal na ci sawara sàmmoon na sunu ngëm, ku binna wuntu yiiw yi soob na ci ak njub matal suñuy mébét, may nu fa na guddaku wér ak mu gi rafet.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جولي نانيو فاتليكو واخي يونت بي عليه الصلاه والسلام ديغا خامني واخناكو تي ادونا تي مثال مومو تي جوخه تي غات بومو غات اك نياك بومو نياك صولو اك نيكو نيت كي ورا جابني da fa mel la ko nek ci won way dukki rek ba aksi ci kar garab bu feex mëna na dal lu tuti te jëlat samay bagas continue dir bobé moy am ci kersa rek moy misalum aduna kon lu gatt la lu ñak solo la itam nit ñi suñu ñi ngi len di régler lo seen bop jëk suñu borom di leen régler nit ku nekk warna gor gor lu sa bu xeyé baba jantu fox wala wir ak lalam mu régler bakkanam xol tay mo bakkanam ku man su ko woro ne mo man bakkanam mu gëna gor gor lu gëna farlu su ko woré na nak bakkanama fa daan tay mu jema taxawat tem fexe ba am bakkan bobu muy wax al mutmaina kon nak ñu xamne nit ki dal na fa biram yeb ci limuy jëfël suñu borom nat ko ci sharia bi nga xamne mom la suñu borom tek ci kaw suuf lepp lu muy def tam deppok loola mu def ko waye lu ca wote ak loola wute ci ak sunna sunnati bi alayhi salatu wassalam mu tek ko ci suuf ta xamne bu ko defee itam du ci jël ben fay nañu xamne dunduk al-akhirah moy li gën ta moy lay dess nañu xamne dunduk aduna lu neew la lu gatt la nañu xamne dunduk aduna gi wor kesse la yeen nit ñi nañu jaamu suñu borom ta sant ko ci xewal yi nga xamne mom lañu defal muy xewal yo xamne kenn mënu ko kudul mom rek te xewal yoyé kat sant ko ci ak duggal ko fu ngeureumam di joggé daf cey am solo ndax fu ëllëgé xewal yépp dana ko laaj nit ki suma la tusalunna yawma ifin anin na'im nit ki mom xewal yi ko yalla defal bu ëllëgé dana ko taxawal ci kanamam laaj ko ba xam duggal won nako fu bax wala daf ci topon saytane waye bokku na ci xewal yi yalla defal nit moy bind gi nga xamne mom la ko bind muy bind bu rafet defal ko composition bo xamne kudut nit amoko allati khalaqa fa sawaka fa 'addalaka fi ayi suratin ma sa'arka sun borom dafa bind nit ci melokan wu rafet composé ko ci composition bo xamne nit rek mo am lola lola nak ci ay xewali borom bi na bok laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim sun borom ni mu bind nit na fek nit yek ko ta xam ko ba xam bopam waye fudul lola rek do na mu gi sun borom jepi ko bam fufé luy gëna fufé fuma radadnahu asfala safil lola nak nit warna gor gor lu bam ci ag mu ko xamna sun borom dala teral bind la bind bu rafet waxna wala qad karramna bani adama defal le cieur yo xamne ben bu ñewon ci yow diko jënd miriyari ci aduna bi jënd ko bo di nita kon war nga xam xewal ya bu baaxa baax ndax nit liko yalla defal ci ay xewal ci nimu ko bind ci ay cieuram nga xamne bu ca manki rek ñu xamne ki amna lo manki ci mom mu dadi ñaawal jëmmu ja wala aw doxinam wala waxinam wala ab gisam kon loola lepp fu ko sun borom matale ci yow loola war nga ko xam ta di ko ci sant waxtu wone ta xamne kudul mom mo lo lor ndax sun borom ni mu bind nit ak nim ko composé kep ko koy bokalel gatt xela tax waye war nga xamne sa ben kawar kep kam koy bokalel boko ko sakro won munu ko def mukk kon nañu bayyi xel yalla xamna fam jaar ak nit ba nit di nit mom rek moko man subhanahu wa ta'ala
jele ko ci dokko ma niyu def ko muy lumbu deret def ko muy lumbu yam defal koy yah mur ceriyer roof ko roo

na jog am aajo dox ko fiir te fay jéego dem ca ñëw milliards ci àdduna bi yépp jëf ko. Te bala ngaa xam sora gam am nga dem ba commencé koo ñàkk, bu boobaa ngay xam ne sun borom joxoon na la ay wëróor yoo joxoon na la ay mbir yoo xam ne boo ko manqué woon loolee nga bëgg a def doo ko def. Moo tax ñuy wax ne baatu ma dem ca ñëw fii yëg nit caa ngi fay wax du xam la ko yàlla defal, waaye bu demee ba tëdd ba na làcc nag ci lay xam ne ndekete kat ci alali jàmbu rek la doon dox. Am na alali kum doon dox te mooy borom bi subhanahu wa taala, waaye fii yëg mi ngi yëkkati cëram di waaxu di dem ak a ñëw di jàpp ne moom amul dara. Waaye wax bu de waxtu wu demee ba tëdd ba na làcc ba lum def dan ko koo defal, foofa lay yëg ne ndekete am na alali kum yoroon di ko jëfandikoo te kooka mi ngi commencé jël dam ko joxoon, bu boobaa la xelam di soog a dem ci xéewal yooyu. Kon nag nañuy sant sun borom waxtu wu nekk te julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam, te itam ñu xam ne jaamu yàlla mooy sababu texit nit, mooy sabab ak mujjëm itam bu ëllëgee. Sun borom tabaraka wa taxaala yëlla ji tax mu andi ñu kaw ci kaw suuf, lu ëppulante alal, lu ëppulante judd, lu gënalante ci suñu biir, waaye ñu jaamu ko rekk moo tax. Wama xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun. Jaamu googu nag mooy li ñu fi andi moo ñu fi bàyyi itam. Kon nañu ci góorgóorlu bu baax a baax te xam ne nag lépp loo xamante ne nii sun borom digal nañu ko nañu gaaw ci jëfe ko, waaye lépp lu ñu tere itam nañu gaaw ci bàyyi ko te xam ne suñ njëriñ nekku ca. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gàddaay mooy ki gàddaay mboolam ñëw tiir yi, waaye nee na ki jihaat itam nag mooy ki nga xam ne jihaat naag bakkanam ak bànneexam ba nekk ca la sun borom bëgg rek. Kon nit ki na màng gaaw jëm ci lu baax rawatina ci weer wii nga xam ne lu néewa ci des, te muy weer woo xam ne bokk na ci weer yi sun borom xormaal taleemu jeex. Weer la woo xam ne jëf ci lu baax lu ama am solo la, waaye sellal ci itam dana jur ay yërmaanday sun borom ak mayam. Nañu xam ne bisa ngi ñëw boo xam ne alal ju fa jariñ, doom ju fa jariñ lu dul ki dikka yàlla te ànd xol bu mucc ayib. Yowma laa yanfaxu maalun wala banuuna ila man ata allaha bi qalbin salim. Bis boobu itam su ñëwee nit bu nekk la nga doon jëf lum tuuti tuuti sun borom dana la ko fay nga gis ko. Fa man yamal misqaala sarratin xayran yara. Waaye képp koo xam ne itam jëf nga ko lu toll ne fepp suuf ci aw yiw itam yow rekk yaa koy wéetoo. Man amila saalihan fa li nafsi waaye wa man asa fa aleya. Kon nag ñu xam ne képp koo xam ne wa man yamal misqaala sarratin saran yara lu waay jëf ci ay itam mu néew mu bari su ëllëgee sun borom dana la ko jox nga wéetu ko yow képp. Yal ñu sun borom tabaraka wa taxaala defal ñu jëggal, defal ko mboolam jullit ñi. Allahuma laa tadax lana sanban illaa xafarta wala xamban illaa farajta wala daynan illaa xadayta wala haajatan min hawaaiji dunya wal aaxirati illaa xadaytaha yaa arxamar raaximiin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

UCAP-FM.

भजन भए भोजन के मजन भर गे

பாடியது

ಮೇಡಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮ

jiwa. Ya malam, ya bawah.

Mother.

Hallelujah.

ya mala ke bhulla ja ke ya mala ke

Yeah.

And I'm a man of God.

跟人家问我今日还在大家观察那年恩恩恩

UCAP FM